0: Gence Radyosu. Kepez FM. Kepez FM'de hava malumatı.
1: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qar küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahallında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 8-13 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozax səfədə 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samur, Göranboy, Naftalanda termometrlər 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış axacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
2: Kepez Radyosu 93.3 FM'den ayrılmayın. Sıradaki musiqi sizin için seslenir.

0: pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər. Dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər. Operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəz FM-də. Baharda çılğın hisslər, sevgiyə qucaq açır.
1: Kəfəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi. Kəfəz FM-də.
1: Enerji və əyləncənin ritmi gün boyu Kəfəz FM-də.

Efes Radyosu 93.3 FM. FM. Ehvalınızın hakim olun. This is the end.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz.
1: Kətəz FM hər yerdə sizinlə.
2: Sənsiz maşın düşməz yol arzulayım dönməz sağa sola dünəyəm bilet tapanmadım bugün gedək biz futbola gəl günü canı gəl günü canı öz yarım gəl gəl günü canı gəl günü canı baharım gəl
1: sevginiz Kəpəz FM-lə coşsun.
0: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
3: Saat 8.

0: Günaydın dinleyirsiniz. Mikrofon önünde Firuze Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qar küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahallında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samur-Göranboy naftalanda termometrlər 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış axacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: KPZFM 93.3
2: Sizinlə eyni dalğada.
1: Radio KPZFM-də gələk səhər.

0: Əfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu, Kəpəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. İtdən itə.
3: İtdən itə.
2: Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun. Kəpəz FM-də
1: Gəli Səhər.

0: Gence Radyosu 93.3 FM. Biraz da ses ver. Radyo Kepez FM'de Gel İyi Seher. Gel İyi Seher.
1: Salam, sabahınız xeyir olsun dəyərli dinləyicilər. Bu səhəri daha enerjili, daha pozitiv etmək üçün Gəl Ey Səhər yenə efirdədir. Harda olmanızdan asılı olmayaraq bu anı birlikdə bölüşürük. Günə yaxşı ovqatla başlamaq üçün dalğaya biraz da səs verin.
2: Hər kəsin səhəri bu gün də eyni sözlərlə açılacaq. Gəl Ey Səhər. Sabahınız bir daha xeyirli olsun deyirik. Həftənin 4-cü gününə aid olan buraxılışımıza təqdim edirik. Deyirik, oyanın, oyanın deyirik, oyanmaq vaxtıdır. Amma hava deyir ki, yatmaq lazımdır. Durma çarpaydan. İsti yorğanın altına gir, yastığı qucaqla. Telefonu da söndür, işə də getmə.
1: Yox, sən iştahın pisdir.
2: Amma bir balaca günəş özünü göstərdi. Axşama gedən yolda bulud da özünü göstərir. Yağış da, tufan da, qar da, daş kəsənə qar yağır. Müxtəlif bölgələrimizdə leysan gedir. Biz artıq qış paltarlarından belə deyək, pis çıxmasın, bezmişik, yığışdırmaq istəyirik. Mən gödəkçiyə keçmişəm artıq bugündən etibarən. Və bugün dəqiq necə olacaq, birazdan işləyəcəksiniz. Siz hardan bizi dinləyirsiniz? Bizim üçün çox maraqlıdır. Hara gedirsiniz, hardan gəlirsiniz? Evladlarını məktəbə aparanlar, işə gedənlər, işdən qayıdanlar, axşam növbəsində olanlar. Hər birinizə xoş gün arzulayırıq. Özünüzdən bizə xəbər vermək istəyirsiniz? Nömrəmizi deyək də.
1: 050-243-9636 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır.
3: Gəl Ey Səhərin hava məlumatı.
1: Havanın bəzi yerlərdə ara bir yağıntı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çıxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacağı gözlənilir. Havanın temperaturu 18-23 dərəcə isti, dağlarda 7-12, bəzi yerlərdə 16 dərəcə isti olacaq. Qərb bölgəsində, yəni Gəncə, Daşkəsən, Tovuz, Qazax iqtisadi rayonlarında 12-17, bəzi yerlərdə 19 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Gəncədə ara bir yağış yağacağı bildirilir. 21 dərəcə isti olacağı ehtimal olunur. Hava haqqında məlumatdan bu qədər. Gələk səhər şousu davam edir.

0: Şəbəkədə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Şəbəkə ZFM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kətaz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli

0: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
1: Köpəz əfəndə
2: Gəli səhər.
3: Sabahınız bir daha xeyirli olsun deyirik. Yaxından uzaqdan gələnlər evdə, işdə və ya avtomobildə bizi dinləyənlər yazın sizinlə söhbət edək. Azərbaycanın səhər-səhər işə aparan əsas verilişi dinləyirsiniz Gəli səhər şousu. Efirdədir bugün maraqlı bir mövzudan danışacaq. Bir ömür gedir yavaş-yavaş.
4: Nə? Saç
3: hər il gəlir yaş üstə yaş. Qocalıram. Belə məqamlar var. Belə danışırsan bir balaca füstümüz yanındakidir. Haran qocalıb, bilirsən necədir? Əsas ruhun cavanı olsun.
4: Elədir ki, var o əsas söz.
3: Təsəlli olur bəzən.
4: Olur.
3: Bəzən də deyir ki, doğrudan deyirsə, sabahdan başlayırsan, geyimin də dəyişirsən, duruşunu da dəyişirsən, oturuşunu da dəyişirsən. Amma yanından bir nəfər dost çıxır deyir ki, o deyil, o deyil. Nə qədər cavan olsan, amma yaş öz sözünü deyir. Bugün nədən danışırıq?
4: Bəzən güzgəyə baxanda yaş başqa, rəqəm başqa deyir. İnsan içindəki enerjisə tamam başqa sözlər deyir. Elə insanlar var ki, şəxsiyyət vəsiqəsində 50 yazılır, amma söhbəti, gülüşü, həyata baxışı ilə hamıdan cavandır. Elləri də var ki, 25 yaşında artıq həyatdan yorulub. Görünür insanı böyüdən təkcə illər deyir, yaşadıkları, düşündükləri və həyata münasibətləridir. Bu səhər danışacağımız mövzu çox maraqlıdır. Deməli, əsas ruhun cavan olsun. Yəni, anlayışına münasibətiniz nədir? Yaşınızla görüşünüz arasında neçə il fərq var?
3: Bəli, yaşla görünüş tamam fərqli olur. Bizim üçün çox maraqlıdır. Elə yaşınızı da deyə bilərsiniz. Bugünün mövzusuna qoşulun. Biz də yaşınızla görünüşünüzün əlaqəsi olub-olmadığını bilək. Və yaxud da ki, siz deyə bilərsiniz, amma ətrafınızda olan insanlar sizi tanıyanlar bugün eşidəndə şoka düşə bilərlər, düşməyə də bilərlər. Onlar da öz fikirlərini bizimlə bölüşsünlər. Hər yaşın öz gözəlliyi var. İnsanı cavan saxlayan amillərdən də biri nədir?
4: Ruhun cavan qalması?
3: Ya,
4: nə?
3: İdmandır. Eşidək.
1: Gəli səhərdə idman vaxtı.
4: İdman xəbərləri ilə davam edirik. Babar PSJ oyunu başa çatıb. UEFA Çempionlar Liqasının ikinci yarım final cütlüyünün cavab maçında 1-1 hesabı ilə heç-heçə qeyd alınıb. İlk oyunda qələbə qazanan PSJ bu cütlüyün qalibi olub. Beləliklə, Fransa təmsilçisi tarixində 3-cü dəfə Çempionlar Liqasının finalında oynamaq hüququ qazanıb. Finalda onların rəqibi Londonun Arsenal klubu olacaq. PSJ Çempionlar Liqasının hazırki qalibidir. Bu ilki Çempionlar Liqasının final oyunu mayın 30-unda Budapeştdəki Puşkaş Arenada olacaq. Maraqlıdır ki, Paris klubu ilk dəfə 2019-2020 mövsümündə Çempionlar Liqasının finalına çıxarkən orada məhz Bavariyaya məğlub olmuşdu 0-1 hesabı ilə. İdman xəbərlərindən bu qədər. Siz isə dalğadan ayrılmayın.

0: Davam edirik, sabahınız xeyli, gününüz uğurlu olsun. Bəzən insanın şəxsiyyət vəsiqəsində yazılan yaşla içində daşıdığı enerji arasında böyük fərq olur. Elə adam var 25 yaşında artıq həyatdan yorulub, eləsi də var 60 yaşında hələ də plan qurur, öyrənir, gülür, rəqs edir. Əsas ruhun cavan olsun cümləsi də yəqin buna görə bu qədər məşhurlaşıb. Çünki insanı qocaldan bəzən illər yox, düşüncələr olur.
1: Bəli, alimlərin də fikri var ki, insanın yaşı onun atdığı addım qədərdir. Ona görə də qaçışla məşğul olanlar daha tez dünyada, belə deyək də, pozitiv enerji alırlar. Çünki onlar daha sağlam olurlar. Az öncə də idman xəbərlərini işləyib, Turanə ən çox addım atan insanlardandır. Və bunu həmişə hesablayır, ölçür.
0: 10 min addım atılmalıdır.
1: Bunun üçün saat da alır, addımını ölçsün. Yəni, nə qədər hərəkət edirsən, o qədər insanın orqanizmi daha gözəl olur, daha cavan qalır. Belə düşünürsünüzsə, elə bu səpkilərlə yanaşa bilərsiniz. Hansı yaşdasan demirəm, Turanə, hanımdan yaş soruşmazlar. Sən özünün neçə il?
0: Elə mən öz həm yaşımda, elə öz yaşımda hiss eləyirəm.
1: Qaşqabağına hiss elədim, elə biraz da artıq hiss eləyirsən. Biraz artıq hiss eləyirsən. Ümumiyyətlə, indi nəinki gənclər, nəinki yaşlı nəsli nümayəndələr, hər kəs qaşqabağlıdır.
0: Sənə onu deyim ki, mən uşaq olanda, mən yaşıqda qoy yaşım, 33 yaşında olan insanlara biraz belə çox böyük görünürdü gözümdə. Bilmirəm, indi uşaq idim, ya niyə? Özüm həmin yaşa gəlib çatana dedim, ay yox,
1: Əslində
0: elə cavansın.
1: Hələ mənim 23-dən xəbər verir, nə 33 deyirsiniz, elə siz də danışa bilərsiniz. 050-243-96-36 bizim nömrəmizdə maraqlı faktlar var bugün əlimizdə, danışacaq. Amma mesajımız da var.
0: Salam, sabahınız, xeyir, gününüz xeyirli, uğurlu olsun. Yaşla görünüşün uyğun olması məntiqlidir. O düz söhbətdir ki, əsas ruh cavan olsun. Ruhu da cavan saxlayan maddi imkandır. Ona görə hesab edirəm ki, insan həyatda ən yaxşı şeylərə sahib olsa, ruhu cavan olar. Yaş da ruha görə özünü cavan göstərər. Babək bəy yazdı, göndərdi.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. 7 may səhərindəyik, dəyərli dostlar. Və az öncə gördüm elə bu məlumat. Demək istəyirəm ki, astronomik hadisələrdən xəbər var ki, günəş bir neçə dəqiqəlik yoxa çıxacaq. Nə vaxt? Avqustun 12-sində. Yəni bu il. Hələ ki, günəş çıxır, qədrini bilək və havalar nəmişli keçir, yağışlı keçir. Deyirlər ki, bu il çox isti olacaq. Və bununla yanaşı mütləq şəkildə hər cür havada özünüzü rahat hiss eləyin və hər günündə qədrini bilin. 7 may tarixinin səhərində gəlik sərş olsunu demirsiniz. Bugün yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var sualına, mövzusuna qoşulmaq istəyirsinizsə buyura bilərsiniz.
1: Dinləyicimiz yazır, salam sabahınız xeyir Kəpəz FM ailəsi və günəş göndərib sticker Günay bizə. Çox gözəl mövzuda əsas odur ki, insanın ruhu cavan qalsın, çünki ruh cavan olanda insan həyata sevgi ilə baxır, ümidini itirmir, gülməyi, sevməyi və yaşamağı bacarır. Yaş artdıqca saç ağara bilər, zaman keçə bilər, amma qəlbdəki enerji, səmimiyyət və həyata maraq itmirsə, insan həmişə gənc qalır. İnsan ruhən yorulmadıqca, arzularından və xəyallarından vaz keçmədikcə, həyat daha gözəl görünür. Kamil müəllim yazdı, göndərdi bunu.
0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun. Bu aralar maşallah olsun ən aktiv dinləyicilərimizdən biri də Kamil müəllim öz dəyərli fikirlərini göndərir. Bunun üçün minnətdarlığımızı bildiririk.
1: Səhv salım, Tural Bağırov. Adını sonda qeyd eləmək, bayaqdan baxıram. Elə bildim Kamil müəllim yazdı. Tural Bağırov göndərib bunu.
0: Tural Bağırov da salamlayır. Amma sözümüzdə qalıram, doğrudan da Kamil müəllim. Bu aralar ən çox adını səsləndirdiyimiz dinləyicidir. Tural Bağırov başda olmaqla Qəbələdən bizi dinləyən dinləyicilərimizi salamlayıram. Tez qocalmamaq üçün ən əsas orqanlar var ki, onları qorumalısınız.
1: Amma musiqi fasiləsindən dərhal sonra bunu deyəcəyik.

0: Harda qalmışdıq? Tez qocalmamaq üçün hansı orqanları qorumalısınız?
1: Hansı orqanlar?
0: Ağlına başqa orqanlar gəlməsin, için təsadlaşmasın. Birinci beyindir. 30 yaşdan sonra beyin hüceyrələri yavaş-yavaş ölür.
1: Mən bunu nəzarət altına aldım.
0: Nəzərə al. Ürəkdir. Beyin, ürək, göz, qulaq, sümüklər. Day nə qaldı ki?
1: Heçdir.
0: Bütün orqanlarınızı qorumalısınız. Və bir dənə əsası stres insanı qocaldır. Amma qocalmaq ölmək deyil. Və bugün sizdən soruşuruq, yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var?
1: İnsanlar artıq yaş məsələsinə əvvəlki kimi baxmırlar. Bir vaxtlar müəyyən yaşdan sonra insanın necə geyinməli olduğu, necə danışmalı olduğu, nəyi edib etməməli olduğu haqqında sərt qaydalar var idi. İndi isə insanlar daha rahat, 50 yaşında velosiped sürən də var, yeni dil öyrənən də, universitetə yenidən başlayan da. Çünki artıq bir çoxları anlayır ki, yaş sadəcə rəqəmdir. Əsas məsələ insanın həyata necə baxdığıdır.
0: Bəli, bir də insana qocaldan pis vərdişlər var. Ki, bu barədə də araşdırma aparıblar və müəyyən olub ki, siqaret çəkmək, az hərəkətlilik, düzgün qidalanmamaq, spirtli içkidən tez-tez istifadə etmək, az yatmaq, orqanizm yuxu zamanı bərpa olunur deyiblər və çəkinin tez-tez artıb azalması, tənhalıq, şəkər, şirniyyatlar, bir də təqaüdə çıxmaq. Yaşamada da, daha yaşamada deyənlər var. Amma doğrudan da bunlar insanı tez qocaldır. Nə qədər ruhun cavan qalsa da, sən pis vərdişlərin alüdəçisi olursansa, o zaman qocalacaqsan.

Orta saatlarının sevinçli anları, hoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi, Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.

0: Xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər. Harda olmazdan asılı olmayaraq, gələk səhər şousu saat 10-a kimi davam edəcək deyirik və yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var və ola bilər ki, bunun üçün nəsə, nələrdənsə istifadə edirsiniz, onları da bizimlə bölüşə bilərsiniz. Bizə məşhurların özlərini cavan saxladıqları məqamları və amilləri, hansı prosesdən keçdiklərini sizin üçün bölüşəcək. Məsələn, Madonna, oksigen və kilo terapiya kimi müasir texnologiyalardan istifadə edir ki, cavan qalsın. Yaşı 67-dir, hə?
1: Madonna'nın elədir ki, var.
0: Amma o hələ də səhnələrdədir və hər gün pəhriz saxlayır, yoga ilə də məşğul olur. Yəni, onu cavan saxlayan amillərdən biridir və həmçinin də musiqinin içərisindədirsə, deməli, cavan qalacaq. Victoria Beckham dərsinin parlaq qalması üçün Yapon texnologiyası var ki, ondan istifadə edir, populyardır. Və o deyir ki, bülbülün ifrazatına xüsusi üz maskalarından istifadə edir. Ağzını tırşıtdı. Bülbül deyəndə belə cəh-cəh gəlir də. Baxırsan ki, o ifrazatında yəqin nəsə var. Bunu Victoria bacı edir. Yəni, sən eləməsən də olar, eybi yoxdur. J-Lo yenir, rəqslə məşğul olur. Kafein və içkilərdən istifadə etmir.
1: Və onun o rəqs şouları var ki, ha, çox möhtəşəmdir.
0: Ona baxırsan, istəyirsən durub sən də eləyəsən, durursan dizim bir tərəfdən
1: şaqqıldır. 50 yaşında J-Lo, 30 yaşında.
0: J-Lo'ya baxırsan, durursan deyirsən ki, mən də eləyə bilərəm. Və mahnısını qoşursan, bir də baxırsan, əyildik, dizinin bir tərəfi şaqqıldır. Əllərindən bir qəribə səslər gəlir, deyirsən, yox, elə mən baxım. Angelina Jolie neyir? Bahalı həyat yaşayır, bunu hər kəs bilir. O, kürüdən hazırlanan dəriyə qulluq məhsullarına istifadə edir və bu məhsullar xüsusi olaraq onun üçün hazırlanır. Yəni, dəridən nümunə götürürlər, birbaşa ona göndərilir, kollagen balansını pozmayan bir nələrsə var, dirim topuq çalır, orada kürü var idi, orada nədən istifadə edir ki, bu bacı belə qocalmır, amma bu yaxınlarda necə üzünə estetik,
1: Heç yaraşmırdı.
0: Nəsə olub, nəsə o deyil. Üzü əyilib artıq. Nəsə olub, amma öz təbii gözəlliyi daha gözəldir, mən elə gəlir.

0: Əsas ruhun cavan olsun anlayışına münasibətiniz, yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var deyə sizdən soruşuruq və 050-243-9636 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır. İnsanlar bu mövzuda ən çox danışdığı məsələlərdən biri də sosial medianın yaratdığı görüntüdür. Çünki artıq hamı gənc görünməyə çalışır, filtrlər, estetik prosedurlar, müxtəlif tətbiqlər, bəzən insanın real yaşı ilə paylaşdığı görüntü arasında böyük fərq yaranır. Amma maraqlıdır ki, bir müddətdən sonra insanlar süni görünüşdən daha çox təbii enerjiyə diqqət etməyə başlayır. Çünki insanın baxışındakı canlılığı heç bir filtr verə bilmir. Bir çox mütəxəssislər deyir ki, insanı cavan saxlayan əsas şey hərəkətli həyat tərzi, düzgün yuxu və stresdən uzaq olmaqdır. Amma ən vacib məsələ insanın özünü hansı yaşda hiss etməsidir. Elə insanlar var ki, daim artıq gecdir düşüncəsi ilə yaşayır, halbuki yeni hobbi tapmaq, yeni insanlarla tanış olmaq, hətta tamamilə başqa sahəyə başlamaq üçün konkret yaş yoxdur.
1: Bəli, sağlamlığınızı qoruyun. Bu, özünüz üçün, bizim üçün çox önəmlidir. Harda olmazdan asılı olmayaraq, ilk növbədə insan bunu düşünməlidir, dəyərli dostlar. Və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dəstəyi ilə hər il mayın 1-ci çərşənbə günündə, ümumiyyətlə, cümə günündən öncəyə ən çox təsadüf olur. Yəni, bugünkü günə Ümumdünya Astma ilə Mübarizə günüdür. Astma Yunan sözü olub, tərcüməsi ağır nəfəs deməkdir. Və bu terminin müəllifi Hipokrat hesab olunur. Onun daxili istiraplar haqqında əsərlərində məsələ xarakterik daşıyan astmanın əsas səbəblərinin soyuq, nəmişlik olduğu göstərilir.
0: Həmçinin də yaz mövsümünün gəlişi ilə yanaşı mövsüm allergiyalardan əziyyət çəkən insanların sayı da artır. Xüsusilə çiçək tozları, polen və toz hissəcikləri bir çox insanda allergik reaksiyalara səbəb olur.

0: Sabahınız bir də xeyirli olsun, dəyərli dostlar. Bugünkü mövzumuza qoşulmaq istəyirsinizsə, nömrəmizi unutmuşsunuzsa, narahat olmayın. Biz nömrəmizi tez-tez xatırladacaq. 052-243-96-36. Yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var? Bax, bu haqda danışmaq istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz.
1: Yeni layihəmizi nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq efir təcrübəsi qazanmaq. Şeir söyləmək istəyənlər və həvəskar DJ-lər, bu layihə sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləyirsinizsə və ya yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks edirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı olun. Hazırladığı yaradıcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcəklər. Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və əlavə suallarınızı 052-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat. Kəpəz FM.
2: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
4: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür. Podkastlarınız varsa, paylaşın. Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat. Həftənin ən hit xarici musiqilərini
4: Kəpəz FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
3: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
4: musiqi ziyafətinə hazır olun. Kəpəz FM-də

0: davam edirik, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun deyirik. Əsas ruhun cavan olsun anlayışına münasibətiniz necədir? Yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var deyə sizdən soruşuruq və 052-243-9636 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır. Dinləyicimiz yazır. Salam, sabahınız xeyir. Çox təşəkkür edirəm mənim haqqımda xoş sözlər dediyiniz üçün. Regionun bir nömrəli radiosu və aparıcısısınız. Hörmətlə Kamil müəllim. İşə gedirdim, maşını saxlayıb sizə yazdım. Çox təşəkkür edirik. İnsanın yaşı bəzən sadəcə rəqəmlərlə ölçülür. Həyata baxışı, düşüncəsi və qəlbində yaşatdığı hisslər isə onun əsl ruh yaşını müəyyən edir. Mənim 33 yaşım olsa da ruhum hələ də 18 yaşın enerjisini, ümidini və həyat sevgisini daşıyır. İllər keçsə də insanın daxilindəki gənclik hissini qoruyub saxlaması onun həyata bağlılığının ən gözəl göstəricisidir, deyir dinləyicimiz.
1: Təşəkkür edirik Kamil müəllim, bu xoş sözləri özünüz qazanmışsınız. Minnətdarıq ki, o nüansa toxunaraq dedi ki, maşını, avtomobili bir kənarda saxlayıb öz fikirlərimi yazdım, göndərdim. Minnətdarıq və növbəti dinləyicimizin mesajında nə deyilir? Hökmə xanım yazır. Hökmə xanım, adınızı keç-keç deyirik burada. Deyir, ruhən 15, bioloji 42, görünüş 50.
0: Maraqlıdır.
1: Digər dinləyicimiz yazır, 32 yaşım var, amma yaşımı verən olmur. Adətən 23-26 yaş verirlər. Makyajsız görənlər lap az verirlər. Təvazikarlıqdan bir balaca uzaq oldu.
0: Digər bir dinləyicimiz yazır, salam, sabahınız xeyir olsun xanımlar. Mənim 41 yaşım var, amma hamı maksimum 32 deyir. Düşünürəm ki, insanı gənc saxlayan şey stresssiz yaşamaqdır. Çünki nə vaxt çox əsəbləşirəm, üzümə də təsir edir. Nigar xanım yazdı, göndərdi.
1: Orxan adlı dinləyicimiz, bizim daimi dinləyicimiz yazır ki, gülməyəndə 50, güləndə 20. Ona görə nə eləmək lazımdır, tez-tez gülmək lazımdır. Və bir söz var, deyirlər ki, yaşa dolduqca gülməkdən imtina etmirsən. Gülməkdən imtina edəndə yaşa dolursan. 052-243-9636 nömrəsinə səsli olaraq da müraciət edə bilərsiniz.

0: Sabahınız bir daha xeyirli olsun değerli dostlar. Elə insanlar var ki, özü cavan görünür, amma nədənsə özünə əlavə yaş yazır. 30 yaşında da deyir, hə, mən qocalmışam. Və belə özü, indi cavanların çoxu bu düşüncədədir. Və özlərini yaşından böyük göstərməyə çalışırlar.
1: O, ən çox uşaq vaxtında baş verir, 18 yaşına qədər olan vaxtda baş verir ki, niyəsə bilmirəm, insan böyüməyə tələsir və artıq o istədiyin yaşa gəlib çatır, deyirsən ki, kaş, indi 18 yaşında olardı.
0: O bir dönəmlər elə idi, elə düşünürdülər, amma indi doğrudan da saqqal, saç, geyim, cavanlar sanki yaşlı görünməyə meyillidirlər ki, bunlara belə ağıllıdırlar desinlər.
1: Əvvəllər insanlar yaşını gizlətməyə çalışırdı, indi isə bir çoxları yaşını fəxirlə deyir. Çünki artıq anlayırlar ki, yaş almaq utanılacaq bir şey deyil. Əksinə, hər yaş insanın topladığı təcrübədir. Sadəcə, bəzi insanlar bu təcrübəni özlərini yormadan daşımağa bacarır. Bir məsələ də var ki, insan özünü hansı mühitdə hiss edirsə, bir müddət sonra ona uyğunlaşır. Daim negativ insanlar arasında olan biri daha tez yorulur. Amma enerjili, gülməyi sevən insanların yanında insan özünü də dəyişir. Ona görə də psixologlar deyir ki, insanın ruh halına ətrafı da ciddi təsir edir Günay.
0: Dileyicimiz yazır, salam, sabahınız xeyirli olsun. 32 yaşım var, amma hamı mənə 24 verir. Bax, mən istəyərdim ki, bununla kifayətlənməyəsiniz. Səbəbini də yazasınız ki, niyə 24 verir? Niyə biz sizi görmürük? Amma istəyirik ki, siz bizə özünüzü təsvir edəsiniz. Digər dinləyicimiz də deyir, ruhum cavandır, amma dizlərim onu demir.
1: 052-43-96-36 nömrəsi saat 10-a kimi ixtiyarınızadır və dinləyicimiz yazır. Salam, sabahınız xeyir olsun xanımlar, necəsiniz? Anamın 58 yaşı var, amma enerjisinə çatmaq olmur. Hər səhər musiqi qoşur, evdə rəqs edir. Hamı deyir, ruhu çox cavandı. Aysu xanım yazdı,
0: göndərdi. Hətta TikTok da çəkir. Hətta TikTok çəkən analar da var ki, yaşından asılı olmayaraq.

0: İsmail bəy yazır ki, salam, sabahınız xeyir
1: olsun. Hər vaxtınız xeyir.
0: Saqqalım ağarıb deyə hamı mənə dayı deyir. Bir ağ tük görən kimi insanlar başlayırlar həmin insanı yeniməyə, məsləhət şurası təyin edirlər və gedirlər o insanı zəni, saqqal ağdır, saç ağar, bu yəqin məndən çox bilir. Amma dayı demirlər ki, ola bilər ki, bu genlə bağlı da ola bilər, yaşı da az da ola bilər.
1: Digər bir dinləyicimiz yazır, salam sabahınız xeyir olsun xanımlar. Məncə insanı qocaldan yaş yox, problemlərdə 35 yaşım var, amma son illər stresdən saçlarım tez ağardı. Kamran bəy yazı göndərdi.
0: Real baxan dinləyicimizdir, deyir, yəni kreditim varsa, haruhun cavan olsun, yenə qocalacaqsan.
1: Digər bir dinləyicimiz yazır, salam, mənə həmişə tələbə kimi baxırlar, 30 yaşım var, amma ciddi görünmədiyim üçün inanmırlar. Günel xanım yazdı, göndərdi.
0: İnanmırlar, sizə yani inandırmağa ciddi, çalışmayın.
1: Ciddi görünmürəm. Gülmək də gözəldir də.
0: Nə qədər yaraşır insana gülmək. Bugün deyir 65 yaşım tamam olur. Özümü 45 hiss eləyirəm. Adını yazmayan dinləyicimiz.
1: Təbrik edirik sizi.
0: Təbrik etmək istəyirsinizsə.
1: Saat 1-dən 3-ə kimi vaxt bizim söz sizin verilişinə yaza bilərsiniz.
0: Bəli, bəli. Deyir, mən Qazaxdan dinləyirəm sizi. Bura soyuqdur.
1: Yaxşı edirsiniz.
0: Bizi yaxşı saxlayan elə soyuq havadır. Təşəkkür edirəm. Neçə yaşınız olur, neçə yaşınız var, neçə yaşda hiss edirsiniz, bax onu yazmamısınız. Qazaq əhli sizi salamlayırıq.
1: Bəzən küçədə elə insanlar görürsən ki, baxışından hiss olunur, həyat onu çox yorub. Eləsi də var, üzündə qırış olsa belə daxilində qəribə bir rahatlıq olur. Çünki insanın ruhu cavan saxlayan şey təkcə kosmetika və ya görünüş deyil, sevdiyi işi görmək, özünü dəyərli hiss etmək, həyatdan tam qopmamaq da böyük rol oynayır. Bir çox insanlar müəyyən yaşdan sonra mənə yaraşmaz, bu yaşda olmaz kimi fikirlərlə özlərini məhdudlaşdırırlar. Halbuki insanın daxilindəki həvəs ölməyibsə, yaş heç nəyi dəyişmir. Musiqi dinləməyin, səyahət etməyin, yeni arzular qurmağın yaşı yoxdur.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz. Gəlik səhər şousu Kəpəz FM-də.
3: Davam edirik, sabahınız xeyirli, gününüz uğurlu olsun deyirik. 052-143-96-36 nömrə saat 10-a kimi ixtiyarınızdadır və biz sizdən soruşuruq. Əsas ruhun cavan olsun anlayışına münasibətiniz necədir? Yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var?
4: Deməli, Çində küçədə 70 yaşlı bir qadınla robot mübahisə edib, polis də gəlib bu robotu bölməyə aparıb və bu vəziyyətdən qorxan qadın qışqırmağa başlayıb. Daha sonra ürəyi bulanıb, ürək döyüntüsü sürətlənib və onu aparıblar xəstəxanəyə müayinə üçün. Sonra da məlum olub ki, robot bir təhsil müəssisəsi tərəfindən tanıtım məqsədi ilə istifadə olunurmuş. Polis cihazı yoxladıqdan sonra onun sahibinə geri qaytarıb və robotlardan ictimai yerlərdə istifadə edərkən daha diqqətli olmaları barədə xəbərdarlıq verib.
3: Maraqlıdır. Instagram 8 may 2026-dan etibarən birbaşa mesajlarda ucudan-uca şifrələnməni ləğv edəcək. Bu deməkdir ki, mesajların məzmununa artıq Meta tərəfindən texniki çıxış mümkün ola bilər. 2023-cü ildən seçim kimi təqdim olunan bu funksiya mesajların yalnız göndərən və qəbul edən arasında qalmasını təmin edirdi. Şirkət dəyişikliklərin təsirlənən istifadəçilərə mesaj və media fayllarını yükləmək üçün bildirişlər göstərəcək. Meta qərarı aşağı istifadə göstəriciləri ilə əsaslandırır və şifrələnmiş yazışmalar üçün alternativ kimi WhatsApp-ı göstərir. Bu addım eyni zamanda məlumatların süni intellekt və reklam sistemlərində istifadə olunması ilə bağlı müzakirələri də artırıb, həmçinin Instagram artıq fake hesabların hamısını da bağlayır, işlənməyən fake hesabların və bot istifadə edən bütün istifadəçilərin hesabını bağlayır.
4: Nə gözəl, nə gözəl. Alqışlayıram. Türkiyəli müğənni Şebnəm Fərah, yəqin ki, mənim ən çox sevdiyim müğənnidir.
3: Xoşça kalmaqlısı ilə.
4: Bəli, bəli, bəli, imkanım olsa bu dəqiqə oxuyardım. 6 ildir ki, yoxdur bu adam, oxumur, ümumiyyətlə uzaqlaşıb.
3: Sənətdən uzaqlaşıb.
4: Uzaqlaşıb, 6 ili fasilədən sonra səhnələrə qayıtmaq qərarını verib yenidən.
3: Necə güzəl
4: və iyunun 3-ündə İstanbulda yenidən konsert verəcək. 40 dəqiqə ərzində biletlərin hamısı satılıb. Bilirsən, insan özü yaşadığı müddətdə o səsi ilə, avazı ilə, duruşu ilə iz qoyursa, illər keçsə belə o adam unudulmur. 6 ildən sonra yenidən o 40 dəqiqə içərisində biletlərin satılması hələ də onun musiqilərini unudulmaması deməkdir.
3: Google Chrome bəzi istifadəçilərin cihazlarına yerli süni intellekt funksiyaları üçün Gemini Nano modelini arxa planda və əlavə təsdiq olmadan yükləyir. Waits.bin adlı fayl kimi saxlanılan bu model daha sürətli və offline AI imkanları üçün nəzərdə tutulsa da, yüksək yataş və internet istifadəsi eləcə də istifadəçi razılığı məsələləri müzakirə doğurur.
4: Dünyanın ən nəzakətli ölkələri seçilib, dəyərli dostlar. Hər zaman olduğu kimi yenə Yaponiya birinci yerdədir.
3: Necə maraqlı.
4: Yaponiyadır, sonra ikinci yerdə Kanada, Böyük Britaniya, Çin, Almanya, Filippin. Mən belə baxıram, burada bizim adımız yoxdur. Niyə?
3: Ümid eləyək, bir gün bizim adımız da ora daxil olar. Davam edirik. İspanyanın Gelves şəhərciyində Sushi Toro restoranı maraqlı qərarla gündəmə gəlib. All you can eat, yəni istədiyin qədər ye sistemi ilə çalışan restoran yeməkdə ölçünü aşan müştərilərə qarşı yeni qayda tətbiq edib. Restoran qusma haqqı adlı cərimə tətbiq edib. Belə ki, müəssisədə həddindən artıq yeyib ürəyi bulanaraq qusan müştərilər əlavə ödəniş etməli olacaqlar. Son aylarda müştərilərini özlərini saxlaya bilməyib həddindən artıq yeməsi və nəticədə belə hallar yaşanması artdığı bildirilir. Restoran rəhbərliyi qeyd edib ki, bu hallar həm masalarda, həm də tualetlərdə problemlər yaradır. Personal üçün çətinliklərə və gigiyena ilə bağlı narahatlıqlara səbəb olur.
4: Bu, nəfsi doyub gözü doymayanlar üçün yaxşı bir təşəbbüsdür ki, gözünü çək də, ziyan verirsən, artıq zibilləyirsən buraları. Əgər körpəniz gecə tez-tez oyanırsa, beşiyi deyir, atanın yanına qoymaq lazımdır.
3: Çünki çox gözəl bir addımdır, çox sevdim.
4: Ana və süd qoxusu körpənin daha tez-tez oyanmasına səbəb olur. Atanın yanında olan körpələr daha uzun müddətli yatır. Yoxluyun görün, belə olur.
3: Kimyəvi təmizləyicilərə alternativ axtaranlar üçün qəhvə qalığı həm pulsuz, həm də ətraf mühitə zərər verməyən bir seçimdir. Hamamdakı xoşa gəlməz qoxularla mübarizə aparmaq üçün adətən ağır kimyəvi spreylərə müraciət edirik, lakin qəhvə qalığı təbiəti etibarilə qoxunu neytrallaşdırır. Qəhvənin məsaməli quruluşu borulardan yuxarı sızmağa çalışan qazlara süngər kimi özünə çəkir.

0: Sən məni sevsən, bundan başqa dərdim olmayacaq. İnsanı cavan saxlayan amillərdən biri də sevgidir, ay Turanə, sevgidir. Sən yaxşı da bilərsən bunu. Bir dinləyicimiz yazır ki, 45 yaşım var, amma həyat yeni başlayıb kimi hiss edirəm. Əslində, gözəl yaşdır. Əslində, həyatın yeni başladığını hiss edirsinizsə, deməli, yaşamağa dəyər.
1: Əsas ruhun cavan olsun anlayışına münasibətiniz necədir 0-2-143-96-36 nömrəsinə gələn səsli mesajımız var.
2: Salam, sabahınız xeyir xanımlar, salam Kəpəz ailəsi, Kəpəz kollektivi. Mən öz ürək sözlərimi deyəcəm. Yəni, sinəsi dolu adamım bu barədə. İndiki zamanda çox təmbəldir, çox təmbəldir. Saat 3-4-də yatan zaman nə tər sərdur idman edə bilər, nə tər cavan qala bilər, nə tər aktiv ola bilər. Çünki İndiki qocalara baxıram, mən səhər saat 7-də, 8-də yarısı gedirəm parklara, idman edirəm, xan bağında mən orada cavan adam görmürəm. Hamısı orta nəsil, bir də yaxşı nəsilləri görürəm. Qadın olur, kişi olur, fərq eləmir, çünki idmanla məşğuldurlar. Yaxşı olar ki, insan yaş cavanlığına hərəkətdə olar, aktivləşir. Mənim 50 yaşım var, mən belə baxıram ki, mən gözümü açıb belə görmüşəm. Bizim vaxtımızda idman sportla məşğul olmayan uşaqlara yaxşı baxmırlar. Deyirlər ki, tənbəldir. Nə bilim, qız bibidir deyirlər, idmana gedirməyə qorxur. Ona görə də yaxşı olar ki, cavanlar zaman kimi qalmaqda ötürür, hərəkətdə olar. Yəni, öz gördüklərimi deyirəm. Çox sağ olun, Gəncədən bərbər ustası Vasif.
1: Sabahınız xeyir olsun, Vasif bəy. Çox təşəkkür edin, necə emosiyalarla danışdı.
0: Amma düz deyir, real məqamları dilə gətirir. İnsanı o, belə deyək, ağrı verən o məqamlardır ki, indiki gənclər niyə? Səbəbi çox asan, çox, belə deyək də, ortalıqda olan bir şeydir. Səbəbi var, niyə? Deməli, Vasif bəyin dövründə, deyək ki, çöldə bayırda oynamaqlar var idi, uşaqlar həyətə yığılışırdı, top oynayırdılar, futbol oynayırdılar. İndi heç görürsən ki,
1: haradasa uşaqlar yığışa bir yerdə nəsə bir oynayalar, görmək mümkün deyil.
0: Əziyyətlə bir şey qazanırdılar, hər hansı bir işin dalından gedəndə əziyyət çəkirdi, ona görə əziyyətin bəhrəsini görəndə insan həm fiziki aktivləşir, həm də ki, onun qədrini bilir. İndikilərdə robot dövridir, indikilər hər şey rahat, hazır, bir balaca valideynlərdə də günah var. Analar ən çox, getmə gözümdən, gedərəm özümdən. Yox, bunu eləmə, ay qızım, özüm eləyərəm. Sonra da ağrısını bax belə çəkirlər ki, uşaqlar tənbəl böyüyürlər.

0: Devam edirik. Ulduzunun gözəl musiqisi.
1: Best of Aygün 40 albumundan Nəsimi Məhmədovun Qoy Işıq Söndürün mahnısı.
0: Çox gözəl bir musiqidir, dəyərli dostlar.
1: Həmçinin Milli 20-də də yer alır.
0: Bəli, bəli, eşitməyənlər, səs verməyənlər buyura bilərsiniz.
1: Dəfəzofm.az saytına daxil olub Milli 20-lik bölməsini seçərək səs verə bilərsiniz.
0: Bəli, yaşınızla görünüşünüz arasında neçə il fərq var?
1: Dinləyicimiz yazır, salam xanımlar, sabahınız xeyli, gününüz uğurlu olsun. Məncə, əsas ruhun cavan qalması, çünki bəzi insanlar çox gözəl görünür, amma danışanda hiss olunur ki, həyatdan yorulublar. Sevdə xanım yazdı, göndərdi.
0: Adını yazmayan daha bir dinləyicimiz deyir ki, 23 yaşım var, səhərlər belim ağrıyır. Allah köməyiniz olsun, deyirik. Oturaq həyat tərzi də ən çox belə təsir eləyən amillərdəndir.
1: Digər bir dinləyicimiz yazır, salam xanımlar, nənəmin 70 yaş var, amma hər gün gəzməyə çıxır, serial izləyir, trend videolara baxır və ən əsası kitab oxuyur, deyir özünü buraxan insan tez qocalır, Fidan xanım yazdı, göndərdi.

0: Yaş sadəcə bizim düşüncələrimizdə mövcuddur. Məsələ yaşda deyil, ünsiyyət mədəniyyətində intellektual inkişaf səviyyəsindədir. Arzu edirik ki, nə gözəl və yaraşıqlı qalmışsan kəlməsini tez-tez eşidəsiz.
1: Yaşın rəqəm, ruhun isə insanın əsl göstəricisi olduğu bir həqiqətdir. Bəzən bir söhbət insanı illər qədər dəyişir, bəzən də bir gülüş bütün yorğunluğu silir. Həyatı ağırlaşdıran illəri yox, insanın özünə qoyduğu sərhədlər olur. Ruh cavan qalanda yol uzanır, ümid də tükənmir. Ən önəmlisi isə odur ki, İnsan özünü hansı yaşda hiss etməsindən asılı olmayaraq həyatdan zövq almağa bacarsın. Biz də bu səhər sizdən gələn fikirlərlə daha da zənginləşdik. Hər bir mesajınız bu mövzunun fərqli tərəflərini göstərdi. Sağ olun ki, bizimlə oldunuz. Ruhunuz cavan, gözünüz işıqlı olsun. Görüşənə dək.

0: Gelişer sorusu sona çattı.
1: Kepez FM radyosu Gence ve Gence etrafı rayonlarda 93.3 tezliğinde. Qazax, Tovuz ve Aksafa rayonlarında ise 102.7 tezliğinde yayınlanır.
2: Kepez FM. Kepez FM mikrofon sende de layihəsinə start verir.
3: Sesinizi eşittirmek, efir heyecanını yaşamak istəyirsiniz?
4: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şiir söylemek veya DJ kimi ritim yaratmak isteyenler. Bu layihə sizin üçündür.
5: Podcastlarınız varsa paylaşın.
4: Şiiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
6: Musiqini ustalıqla miks edənlər sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
7: Arvadınla necəsən?
8: Onu mənə çalayan öyün Allah yasın. Səhərdən axşama kimi qulağımın dibində gramofon balı kimi deyinir.
7: Sən onsuz sürviz al. Japonski.
8: Əvvəlcən 3 ay quzu kimi olacaq.
7: Sonra birində olarsan.
9: Əvvəlcə sevdiklərinizə xoş musiqi dinlədin.
10: Kəpəz FM. Dinlə, hiss et, arzula.
11: Saat 10.

0: Kepəz Xəbər.
1: Sabahınız xeyir. Kepəz Xəbərin saat 10 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirilən iddiaları qətiyyətlə rədd edirik. Xarici İşlər Nazirliyi rəsmisi. Gəncədə və Biləsuvarda bıçaqlanma olub. Avropa Liqasında finalçılar bu axşam bəlli olacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Fransanın Avropa və Xarici İşlər Naziri Jean-Noël Barraton Fransa Senatında Azərbaycan əleyhinə səsləndirdiyi fikirlərə sərt reaksiya verib. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacızadə bildirib ki, Fransalı nazirin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi ilə bağlı dırnaqarası Dağlıq Qarabağ ifadəsini işlətməsi qəbul edilməzdir və bu, ölkənin suverenliyinə qarşı yanaşma kimi qiymətləndirilir. Azərbaycan öz suveren ərazilərində beynəlxalq hüquqa uyğun şəkildə fəaliyyət göstərib və bölgədə davamlı sülh üçün yeni şərait yaranıb. Ermənistanın işğalı dövründə Azərbaycan ərazilərində yüzlərlə məscid və mədəni irs nümunəsi dağıdılıb. Lakin Fransa bu məsələlərə münasibət bildirməyib. Rəsmi Bakı Fransanın yalnız bəzi tikililərin sökülməsi məsələsinə diqqət yetirməsini ikili standart kimi qiymətləndirir. Fransa tərəfinin UNESCO missiyası ilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin reallığı əks etdirmədiyi qeyd olunub. Azərbaycan dəfələrlə

0: Qarabağa qiymətləndirmə missiyasının göndərilməsini dəstəkləsə də, bu proses Ermənistan və Fransa tərəfindən əngəllənib. Fransa rəsmilərinin bu cür açıqlamaları regionda həqiqi və dayanıqlı sülh prosesinə xidmət etmir. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, İran danışıqlar zamanı nüvə silahı əldə etmək səylərindən imtina etməyə razılaşıb. Amerika Birləşmiş Ştatları lideri son 24 saat ərzində Vaşinqton və Tehran arasında aparılan danışıqların müsbət keçdiyini vurğulayıb və yekun razılaşmanın əldə olunmasını çox mümkün adlandırıb. O bildirib ki, razılaşma onun mayın ortalarına planlaşdırılan Çin səfərindən əvvəl də imzalana bilər. Trumpın sözlərinə görə, mümkün razılaşma çərçivəsində İran yüksək zənginləşdirilmiş uranı Amerika Birləşmiş Ştatlarına ixrac etməli və yeraltı nüvə obyektlərindən aktiv istifadə etməməlidir. Amerika lideri həmçinin xəbərdarlıq edib ki, bu razılaşma pozularsa, İrana qarşı zərbələr yenidən başlaya bilər. Digər tərəfdən, İranın Hörmüz boğazı ətrafında ticarət gəmilərinə dəstək verməyə hazır olduğu bildirilir. Eyni zamanda İran bütün BMT üzv dövlətlərini ədalətli davranmağa və Amerika Birləşmiş Ştatlarının Hörmüz boğazında gəmçiliklə bağlı qətnamə layihəsini Dünya Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına dəstəkləməməyə çağırır. Bu barədə İranın təşkilatdakı daimi nümayəndəliyinin yaydığı bəyanatda deyilir. Xəbərləri dinləyirsiniz. Biləsuvarda 2003-cü il təvəllüdlü Kənan Rəhimlini və 2026-cı il təvəllüdlü Tərlan Şahbazovu bıçaqlamaqda şübhəli bilinən 24 yaşlı Səyyad Qəmbəri saxlanılıb. Gəncənin Məhsəti qəsəbəsində 2012-ci il təvəllüdlü yeniyetmə oğlan bıçaqlama diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisənin hansı şəraitdə baş verdiyi məlum deyil. Gəncədə digər bıçaqlama kütləvi dava zamanı baş verib. 2003-cü il təvəllüdlü Məmmədov bıçaq xəsarəti ilə 2012-ci il təvəllüdlü yeniyetmə qız, 1984-cü il təvəllüdlü Hüseynova və 1985-ci il təvəllüdlü İsmailova isə müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə xəstəxanaya yerləşdiriliblər. İlkin versiyaya görə hadisə ailələr arasında qız qaçırmaq cəhdi zamanı baş verən mübahisə nəticəsində yaranıb və kütləvi davaya çevrilib. UEFA Avropa Liqasında yarım finalın cavab oyunları Bakı vaxtı ilə saat 23-də başlayacaq. Almaniyanın Freiburg komandası Portuqaliyanın Braga klubunu qəbul edəcək. Digər görüşdə İngiltərənin Aston Villa komandası Nottingham Forest ilə qarşılaşacaq. Turnirin finalı mayın 20-sində İstanbulda keçiriləcək. UEFA Çempionlar Liqasında finalçılar bəlli olub. Almaniyanın Bavariya klubu öz meydanında Fransanın PSG komandası ilə heç-heçə idi. Lakin iki oyunun nəticəsinə əsasən PSG finala vəsiqə qazanan tərəf olub. Yarın finalın digər cavab maçında Arsenal öz meydanında Atletico Madrid'i minimal hesabla məğlub edərək finalda iştirakını təmin etmişdi. Beləliklə, mayın 30-da Budapeştdə UEFA Çempionlar Liqasının finalında Arsenal PSG ilə qarşılaşacaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının bugün olan rəsmi məzənələr buletininə əsasən 100 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları 170 manat, 100 avro 199 manat 77 qəpik, 100 türk lirəsi 3 manat 76 qəpik, 100 rubl 2 manat 27 qəpik təşkil edir. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 12-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
1: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göcə mahallında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi aran rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda, Uzaqsafada 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samur, Göranboy, Naftalanda termometrlər 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış axacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Kəpəz FM-də musiqi axınına...

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Mən əsrətinlə yanma sən deyə, yanındayam de gözyaşınla batma sən niyə, yanındayam.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəpəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
3: Geçti günler, yazımız söndü, payız oldu da kurudu elinde.
4: Her haftanın şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü akşam saat 5-də milli 20-likdə.
0: Siz seçin, biz səsləndirək.
5: Kəpəz FM.
0: Budur, gəldi bahar fəsli. Açılıbdır lalə, nərgiz. Ağız süddür, dodaq qaymaq. Dilim batıb, bala nərgiz.
6: Ruhunuz yaz ətirli, sözünüz şirin olsun.
7: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Kəpəz FM mikrofon səndədə layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
0: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
0: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
0: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.

0: Kəfəz FM, hədəfimiz musiqidir.
1: Kəfəz FM, dinlər, hissət, arzular.
2: Saat 11.

0: 93 TÜC Kepez Efendi.
1: Kepez Efendi'yle dinle, hisset, arzula.

0: Səfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Səfəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Səfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Susmak zor bu gidişə, ikiləmi düşdü qarardı.
3: Hər həftənin şənbə günü günorta saat 1-də və bazar günü axşam saat 5-də milli 20-liklər.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
2: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
1: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
1: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
3: Bahar duyğularımızın oyanan vaxtıdır.
4: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kəpəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Kəpəz FM-lə, Kəpəz FM-lə hayallarınızın musiqisini kəşf edin. Kəpəz FM.

0: günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
1: Buz ətindən pişirilmiş kabab. Gör necə də qıpqırmızı qızarı.
2: Kabab? Bu ki pomodordur.
1: Sən elə xəyal elə girən ki, kabab yiyirsən, kabab.
2: Xəyal plov? Orada dişə deyən başı şey yoxdur.
1: Budur plov. Buyur plov yiyin,
2: hə? Rəhmətli əstağfirullah, çaşdım. Keçmiş arvadım da mənə həmişə bu cür plov pişirər.
3: Ən dadlı xəyallarınız Kəpəz FM-lə canlansın.
0: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzulaq.
3: Saat 12.

0: Kəpəz xəbər.
1: Hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 12 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Milli Məclisin sədri Montenegroda işgüzar səfərdədir. Qədəbə rayon mərkəzi xəstəxanasında hemodializ şöbəsi açılıb. Sosial şəbəkədə əxlaqsız ifadələr işlədən şəxs cəzalandırıldı. Füzulidə 85 yaşlı kişi faciəvi şəkildə öldü. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Aralıq Dənizi Parlament Assambleyasının parlament sədrlərinin birinci samitində iştirak etmək üçün Montenegroda işgüzar səfərdədir. Qədəbə rayon mərkəzi xəstəxanasında hemodializ şöbəsi fəaliyyətə başlayıb. Şöbədə 4 ədəd Almaniya istehsalı hemodializ aparatı quraşdırılıb və böyrək çatışmazlığından əziyyət çəkən xəstələr artıq yerində tibbi xidmət ala biləcəklər. Məlumata görə, hemodializ şöbəsində 13 nəfərlik tibbi heyət fəaliyyət göstərəcək. Türkiyədə Azərbaycan ordusunun bir qrup hərbi qulluqçusunun iştirakı ilə keçirilən FS 2026 çoxmillətli birgə müştərək təlimi uğurla davam edir. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, real döyüş şəraitinə uyğunlaşdırılmış təlimdə hərbiçilərimiz tapşırıqların icrası zamanı yüksək təcrübə nümayiş etdiriblər. Bakının Saray qəsəbəsində Chevrolet Cobalt markalı mini avtomobilinin partlaması nəticəsində bir nəfər xəsarət alıb. Hadisə yerinə aidiyyatı qurumların əməkdaşları cəlb olunub. Ötən gün Bakı və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında ümumilikdə 1150 ədəd silah-sursat aşkar olunaraq götürülüb. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 60 nəfər də saxlanılıb. Xəbərləri dinləyirsiniz. Sabirabadda TikTok sosial şəbəkəsində ictimai mənəviyyata zidd ifadələr işlədən 43 yaşlı Rövşən Hüseynov saxlanılaraq 500 manat məbləğində cərimələnib. O, əməlindən peşman olduğunu bildirib və bir daha belə hallara yol verməyəcəyinə söz verib. Bakının Novxanı qəsəbəsində 2007-ci il təvəllüdlü Muxramov İsrail Mustafaoğlu bıçaqlanaraq öldürülüb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 2004-cü il təvəllüdlü Məmmədzadə saxlanılıb. Füzulidə yanğın zamanı tüstüdən zəhərlənən 1941-ci il təvəllüdlü Vaqif Süleymanov xəstəxanada ölüb. Faktla bağlı

0: araşdırma aparılır. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxılışımız saat 14-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
1: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qar küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahallında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dalıq Şirvanda 8-13 dərəcə isti olacaq. Qubaxaçmaz bölgəsində 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfədə 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samur, Göranboy, Naftalanda termometrlər 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış axacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
3: Kəpəz Radiosu 93.3 FM və Ərik.

0: Kafes FM'de reklam yerleştirmek için 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafes FM.
0: Günorta saatlarının sevinçli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kafes FM'də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək. Günə pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər. Dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər. Operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gəlik səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Kafes FM-də.
2: Yaz fəslinin füsunkarlığını Kafes FM-də.

и нежели динамик лимит сит музыки сит музыки КПСФМ 93.3

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəfə ZFM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evliliyi dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şiirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Həftənin ən hit xarici musiqilərini
0: Kəfə ZFM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
2: Hər həftənin şənbə günü axşam saat 5-də, bazar günü günorta saat 1-də
0: musiqi ziyafətinə hazır olun.
3: Kəfəz FM. Dinlə,
2: hissə, hər zaman sizinlə.

0: Mikrofon sende de layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
2: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
2: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
5: Mit Bağdat.
6: Çiçi.
5: Nar şarab mı?
6: Onlar da içine şarab olur.
5: Sen beni öldürücüsü alarız. Ne solmur? Ne solmur? Harabe Ahmet'te nar şarab olur. San Fransızka'da nar şarab olmur.
6: Bizim şeydi ahı ne şarab.
5: Bizim şeydi, onu az şeydi. Soğukarım ben ne bileyim. İyi de. Sen ver önce onu, mani olma, koy bakım da.
1: Kəpəz FM-i dinləyənə heç kim mane ola bilməz.
7: Kəpəz FM dinlə, hiss et, arzuladılar.
0: Saat 13.

Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli dinləyicilər, həftənin 4-cü günə aid olan buraxılışımızı təqdim edirik. Regionun ilkində mən günayın təqdimatında vaxt bizim söz sizindir. 7 may tarixinin gün ortasındayıq. Səbr edərək dünəndən bugünü gözləyənlər, bugün hörmət edib, salam göndərib, sevgi yağışına bürüyüb, doğum gününü yaddaşlara həkk etmək istəyirsinizsə, buyurun, biz sizi dinləməyə hazırıq. Nömrəmizi də aktivləşdiririk. 050-243-96-36 Bu nömrəyə zəng çatmır. Yazılı və səsli olaraq bugün də saat 3-ə kimi ixtiyarınıza buraxıldı. Biz başladıq.

Bəli, analarımıza aid gözəl bir musiqi ilə start verdik bugünkü efirimizə, dəyərli dostlar. Elə ana məhəbbətindən, ata qayğısından, nənə-baba duyğusundan, ad günü təbrikindən, toy tədarükündən, xınayaxtı mərasimindən, nişan günündən o qədər gözəl günlərimiz var, o qədər maraqlı adət-ənənələrimiz var ki, elə onlardan da danışa bilərsiniz. Hansı ki, bugün axşama gedən yolda onları icra eləyəcəksiniz. Gəlin onların qorunub, saxlanılması, yaşanılması üçün əlimizdən gələni edək. Evlilik il dönümlərinizdən də danışa bilərsiniz. Gününüz xeyirli olsun, vaxtınız vədəniz dəyərli olsun. Gəlin sağlığında qiymətləndirək insanları. Bütün Azərbaycan gün ortağın xeyirli olsun. Cənublu soydaşlarımız sizi salamlayırıq. Öz maraqlı fikirlərinizlə yanaşı, şeirlərinizi də bizimlə bölüşməyiniz üçün hər birinizə harada olmanıza nasıl olmayaraq 2 saat vaxt tərtib etmişik. Həftə içi 5 gün. Dünyada yaşayan həmvətənlərimiz, qürbətdə olan iqidlərimiz sizdən də səs soraq eşitmək istəyirik. Xoş avazınız səslənsin. Biz də ünvanına çatdıraq. Gözəl təbriklə, gözəl şərhlə, tədariklə, biz də sevindirmək istəyirik sizin ətrafınızda olan insanları tanıyaraq. Azərbaycan ordusunu tək qoymayaq, salam Azərbaycan əsgəri deyək və aralarında ad gün olanlar varsa, onlardan da səs soraq gəlsin, xüsusilə salamlarımızı çatdıraq iqidlərimizə. Beləliklə, biz başlamışıq və saat 3-ə kimi buradayıq, yazılı və səsli gələn mesajlara start verildi.

Devam edirik değerli dostlar. Bəli, yanımdasan sən musiqisiyle devam etdik. Yanınızda olanların qədrini bilin. Biz sevirik uzaqlaşan kimi. Harda hara getdi, ölməsəydim, bir görsəydim. Amma yanımızda olanda dəyərini, qiymətini bilmirik. Vaxtım yoxdur kəlməsindən uzaq duraq. Həyatda hər şeyi yerinə qoymaq üçün yetərincə vaxtımız var. Sadəcə ərinirik, təmbəllik edirik. 052-243-9636 nömrəsindən daxil olan bütün yazılı və səsli gələn mesajlara start verildi. Və ilk mesajımız yazılıdır. Salam Günay xanım, əleykümə salam. Bugün mənim sevincimin həddi hüdudu yoxdur. Bugün ana qismində çıxış edən kimdir? Səbinə xanımdır. Yazır ki, bugün oğlumun ad günüdür, adı Muraddır. Ona uzun ömür can sağlığı arzulayıram. 15 yaşa tamam olur. Sizinlə təbrik etməyinizi istəyirəm. Çox sevinirəm. Bir ana evladına nə arzu eləyə bilər? Özümdə görmədiyimi balamda görüm. Atdığı addımlarından sevinim. Yaxşı ki, varsan, dedi. Biz də anamızın əllərindən öpürük. Gözünüz aydın olsun. Ana adınız, xanım adınız mübarək olsun, deyirik. Uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Gözəl bir musiqi bizdən sizə hədiyyə gəlir.

0: şirin bayadım benim. Hayatım var, içinden şirin bayadım benim.
1: Elmirə xanım Rəhimovanın təqdimatında gözəl bir musiqi işitdiniz, dəyərli dostlar və can sağlığınızın ömür arzulayırıq. Məsələ dəyərli, canlı, əfsanəmizə, dəyərli karifeyimizə. Davam edirik, 050-243-9636 bizim nömrəmizdir. Bugün də saat 3-ə kimi havadan, sudan, olduğunuz məkandan, məqamdan asılı olmayaraq, hər birinizin xoş gününü eşitmək və eşitdirmək istəyirik. Tanımadığımız halda tanıtdırmaq istəyirik. Elə geri gələndə istedadınızdan da bizə xəbər verin. Yazınız varsa, ümumiyyətlə, şeir demək qabiliyyətiniz varsa, mütləq şəkildə şeirinizi deyin. Fürsəti yaratmışıq vaxt bizim söz sizin verilişində. Həmçinin də dəyərli dostlar, Kəpəz FM artıq bir neçə gündür ki, mikrofon səndədir layihəsinə start verir və mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq, efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyənlər, həvəskar DJ-lər, bu layihə məsələ sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podcastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləyə bilirsinizsə və ya yaxşı musiqi zövqi ilə mahnılar miks eləyirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı ola bilərsiniz. Hazırladığınız yaradcılıq nümunələri ilə seçilən istedadlı iştirakçılara Kəpəz FM-in efirində vaxt ayrılacaq və eşidiləcək. Layihəyə qoşulmaq istəyənlər, yaradcılıq işlərinizi, əlavə suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir deyirik. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Kəpəz FM. Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
3: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
4: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
5: Sizdən itə.
4: Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı hitlərlə qurun.
6: Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir.
7: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
8: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
7: Podkastlarınız varsa paylaşın.
8: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
7: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
6: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
8: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
6: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
9: Vaxt bizim, söz sizin.

Deyirsən mənim ocağım, sən mənim evim. Sən mənim özümə yar dediyimsən. Nə qədər olsa da dostum, tanışım, yanımda hər zaman var dediyimsən. Amma nə biləydim. Eyüb Yaqubovdan çox gözəl bir musiqi eşitdik, dəyərli dostlar. Elə bu musiqi sizə kimdən deyirsə, elə ondan danışa bilərsiniz. Maraqlı hekayələri də bölüşməyinizi istəyirəm. Çünki bəzən olur yaşadığınız məqamda başınıza elə bir maraqlı haşiyə gəlir ki, təbii ki, dedikodu yox, təbii ki, küsmək, incimək, ev yıxmaq yox, təbii ki, xoşməramlı düşüncələrinizi dilə gətirməyinizi istəyirik, dəyərli dostlar. Sağlamlığınıza fikir verin, bu ən önəmli amillərdən biridir. Hal-hazırda nahar edən dinləyicilərimiz noş olsun deyirik bugün də sizə. Unutmamışıq sizi, nə yediyinizə fikir verin, immunitetinizi gücləndirin, havalar soyuqdur. Və yaşamaq üçün yeyin. Vəssalam. Bunu fikirləşsəz, o zaman masadan qalxanda gözünüz süfrənin arxasında qalacaq. Yolda olanlar könlünüz xoş olsun. Uzaq yolu yaxın edən Kəpəz FM dalğasından səsiniz gəlsin. Amma ehtiyatlı olun. Ehtiyat edin yaraşığı da deyirik. Və yazılı mesajımız var. Tamila xanım yenə qıpqırmızı ürəklərlə bəziyərək göndərib öz mesajını. Salam qızım, gün ortanız xeyir. İşiniz avanda olsun, çox sağ olun. Salamlar olsun hər kəsə, Allah hamının köməyi olsun, amin. Ad gün olanları təbrik edirəm, arzularına çatsınlar inşallah. Var olun, Allah hər birinizə qorusun, mənim balam. Təşəkkür edirik Tamila xanım. Əllərinizdən öpürük, səsli mesajımız da var. Yıldırımdan xəbər gəlib, bugün də sağ sədasını eşidəcəyik. Amma bir balaca gözləmədə qalın.

0: Günü bəyan etmək istəyənlər, buyura bilərsiniz, vaxtınız xeyirli, sözünüz keçərli olsun demək üçün bu gün də gəlmişik. Səsli mesajımız var, eşidək.
1: Sayam Günay xanım, tüm dinləyiciyəmizi rəhdən sayam, iyi yalla. Onları uyuyay, harcə edəyəm. Gözək ata yayımıza, ata haqqında gözək bir şey istəyəm, ayaq üçün. Komandamız qoysun, ayı, nə yaxşı mənim yanımdadır ya.
0: Deyir, atasız olmasın heç kəsin ömrü. Cahan bir yanadır, o bir yanadır. Everest zirvəsi qoy inciməsin, ən böyük zirvə ilə atadır, deyirik. İlərləyən dəqiqələrdə mütləq şəkildə olacaq atalara aid şeir. Təşəkkür edirik. Yıldırım var olasan hər zaman.

0: Davam edirik. Siz də bizim həyatımızda olun. Əziz dinləyicilər, əziz dostlar. Saatlar 12:31-i göstərir. Həftənin 4-cü günüdür. Vaxt bizim söz sizin verilişini dinləyirsiniz. Səsli mesajımız daxil oldu studiyamıza 050-243-9636 nömrəsi sadə çəkimi aktivdir.
1: Salam olsun, vaxt bizim söz sizin verilişin aparısı Günay xanım, necəsiniz? May günündə kimlərin ad günü, şad günü, xoş günüdür, hər birini təbrik edirəm. Bu qədər, sağ olun, Bilurə, Azərbaycan Ağdaş.
0: Təşəkkür edirik, Bilurə xanım, gün ortanız xeyirli olsun deyirik, əziz Ağdaş əhli.

0: Cəbəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbəz FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Cəbəz FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Bizim söz sizin.

0: Bəli. Yanınızda olanların sizə dəyər verənlərin əlindən tutun. Bəzən deyilə mahnada dediyi kimi müraciət edin. Ay sevgilim, yanımda ol, əlimi tut, buraxma. Çünki bu dünyanın xüsusiyyətidir vəfasızlıq. Və dünya malı dünyada qalır. Çox vaxt insan özündən yapışırıq ki, niyə vəfasızlıq oldu, niyə əhdinə sadiq çıxmadın. Amma onlardan da incimək olmaz. Çünki dünyanın özünün xislətində var. Vəfasızdır bu dünya deyirik. Səsli mesajımıza keçid veririk.
1: Salam Günay xanım, sizi və sizin kollektivi salamlayıram. Time dinləyiciləri, bütün Azərbaycan xalqının, qəlbində olan bütün Azərbaycanlıları salamlayıram. Siz mənə sırağa göndəririz ki, yəni mən Azərbaycan radiosuna qulaq asıram, bunlar bizim dili bilmirlər. Düzdür, bizim dili bilmirlər, amma bunlar çoxu türk kinolarına baxırlar, çoxu türk kinolarına baxırlar. Yəni İsrailin bəlkə də bir 50-60%-i çox türk kinolarına baxırlar. O da türk kinolarına baxmağına görə elə məndən soruşurlar. Bu türk dili, türk dili deyirəm, yox, bu Azərbaycan dildi. Amma deyirəm biz türklərdən iki dövlət, bir millətik. Ad günü, şad günələr təbrik edirəm. Fərid, avtobus sürücüsü İsraildən.
0: Bəli, sevirəm belə təbliğatı. Öyrədim, başa salın, deyin, dilə gətirin, öz dilimizdə danışın. Biz onların dilində yox, xarici dil kimi deyir, insan nə qədər xarici dil bilirsə, o qədər işıqforun yaşıl ışığı ona həmişə yalınıdır. Amma insan öz dilini unutmamalıdır. Yeri gələndə elə danışın, qoyun bizim kəlmələrdən öyrənsinlər, bilsinlər və hər şeyi anlasınlar ki, bu məmləkətin dili də gözəldir, dini də gözəldir. Bir bədəndə iki can, Türkiyə, Azərbaycan da deyin, elə mənimsədin onlara. Salamlayıram. Qürbətdə olan bütün dinləyicilərimizi Fərid bəy başda olmaqla əssən deyirik. İndi isə qulaq astığınız orada, hər zaman sadiq qaldığınız radioya bir az da səs verin. Musiqinin dili yoxdur. Eşidə biləcəklər zövqlün məmləkəti haradır.

bir nə başıma tac edərəm, nə gözümə yaş edərəm. Sevgimin qədrini bilməyəni sevgimə möhtac edərəm. 0-5-243-96-36 bizim nömrəmizdir. İlə bəri qirayət üstünlük verənləri radiomuza dəvət edirik. Dalğaya bir az da səs verin. Bu şeiriyyatımızdan da bir hali olsunlar, bilsinlər. Bu məmləkət nələrə qadirdir, kimləri yetişdirib, dəyərli şairlərimizin şeirləri bir-birinin ardınca səslənir. Deyir, tale tərəqqidən salsa insana, atılıb düşməyin nə mənası var? Bir budaq ki, lap gözündən qoruya, Min yerdən işməyin nə mənası var? Yüz cürə naxış vur, min cürə bəzə, Sabah köhnələcək bugünkü təzə, Talihin hökmü ilə tutulan gözə, Qızıldan çeşməyin nə mənası var? Bir şəxsin talihi gətirsə əgər, Əyninə bez geysə, bastona dəyər. Bəxti kəm əlimə nadan atsa şər, İnciyib küsməyin nə mənası var? Şair, el misalın gəl eşitsən də, Daş qürbətə düşər, yük əyləndə, Zərdən şeş istəyib, yek gətirəndə, Qovrulub pişməyin nə mənası var? Qohum da yaxşıdır, dost da yaxşıdır. Birinci arxanda duran da ata. Hər acı günündə ağlayar ana, həyat yollarını quran da ata. Əlimizdən tutub cürət verəndə, nəsihət verən də, qeyrət verən də, bizə say öyrədib elm öyrədən də, Kitablar içində Quran da ata. Dünya yola salıb neçə şahını, İnsanlar almadan ata adını. Şair, sən yenə sev Allahını, Peyğəmbər yanında imam da ata. Uca dağlarımın zirvəsi ata, Qəlbimin günəşi aynası ata. Xəyallara daldım, səni düşündüm. Gözümü açanda səni gördüm, ata. Bəli, ata evin dirəyi, ana evin mələyidir. Ata evin işığı, ana ev yaraşığıdır. Ata qolumuzun qüvvəti, ana ilk məhəbbətimizdir. Ata canımız, qanımızdır. Ana da sol yanımızdır. Valideynlərimizin dəyərini bilək, dünyadan köç edənlərə rəhmət söyləyək.

0: Davam edirik. Yazılı mesajımız var. Salam Günay xanım, Əliyə kimə salam. Kəpəz FM işçilərinə uğurlar arz oluyuruq, təşəkkür edirik. Sizi xalqlar dostluğundan salamlayırıq və dinləyirik. Yazan isə daimi dinləyicimiz bu aralar Orxan İdrisovdur, deyir, sevə-sevə dinləyirik. Sizi yaxşı mahnılar səsləndirirsiniz. Təşəkkür edirik, var olasınız hər zaman. Orxan bəy başda olmaqla hal-hazırda bizi işidən, xalqlar dostluğundan salamlayan hər kəsi salamlayırıq, dəyərli dostlar. Bəs bunun özü sevgi deyil, bəs nədir? Ağdadaş Ağayevin çox gözəl bir musiqisini eşitdik. İl məclislərində hər zaman eşitdiyiniz, rəqs elədiyiniz musiqidir. Ola bilər ki, bugün toyda, il məclislərində, nişanda, xınayaqda olmayacaqsınız, amma biz sizə elə saatin bu məqamında həmin o xoş auranı ötürmək istəyirik, yaşatmaq istəyirik. Səsli mesajımız var, eşidək.
1: Salam Günay xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Sizi və bütün Kəpəz FM kollektivini, daimi dinləyicilərimizin hamısını ürəkdən salamlayıram. Hər birinizə xoş gün arzulayıram. Bugün kimin ad günü, şad günüdürsə, hər birini təbrik edib can sağlığı arzulayıram. Bugünkü doğrudan da şeirlər, mahnılar çox gözəldir. Sükanı həmişə belə saxlayın. Sağ olun ki, varsınız. Şəhriman İsraildən səsləndirdiyinizə görə də təşəkkür edirəm.
0: Təşəkkür edirik Şəhriman bəy. Var olasınız, hər zaman səsiniz, sorağınız, xoş avazınız səslənsin. Siz başda olmaqla qürbətdə yaşayan əməkdaşlarımızı salamlayırıq. Hər birinizin xoş anını, xoş gününü eşitmək istəyirik. 050-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Bəhanə ilə gəlməyin ki, eşitmədim. Tez-tez dediniz. Yox, bugün nəsə az dediniz. Mütəmadə olaraq səsləndirəcəm, yavaş-yavaş da deyəcəm. Salam, bugün dayı oğlu Natiqin ad günüdür. 56 yaşı tamam olur, onu ürəkdən təbrik edir. Xala uşaqları Asif Vasif. Əleykümə salam deyirik, mənim gözüm burada Ağasivi də axtardı, amma yoxdur. 56 yaşı olan Natiq bəy sizə uzun ömür can sağlığı arzulayırıq və hər zamanda deməyə sözünüz olsun, elə öz xoş avazınızla da öz yaşınızı təbrik edin, cəsarətinizi eşitdirin və o 56 rəqəmini atmayın, 65-də lazım olacaq, qənaətçil olmaq lazımdır deyirik. Bu ad günü sizə düşərli olsun, ətrafınızda olan insanları salamlayaraq göz aydınlığı veririk. Növbəti mesajımız kimdən gəldi? Salam. Bugün bibimin ad günüdür, onu təbrik edirəm. Məhz salam. Hardan dinləyir? Bibi kim idi? Təbrik eləyən kim idi? Bax, onu da bilmədik. Yəqin ki, söz kimindir götürənin, yer kimində oturanın məsələsinə üstünlük verən bir dinəyicimizdir. Əziz dinəyici, təbrik edirik və bibinizə uzun ömür, can, sağlıq arzulayırıq. Dalğadan ayrılmayın, gözəl musiqi. Ardınca isə saatın tamamında, Səkinə xanımın təqdimatında gündəmin qaynar xəbərlərini işləyəcəksiniz.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez Haber.
3: Hər vaxtınız xeyir. Kepez Haber'in saat 14 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycanın zərbə dronları Türkiyədə sərgidə nümayiş olunur. Bir qrup Ukraynalı tələbə Azərbaycanda reabilitasiya xidmətlərinə cəlb olunub. Xəzər rayonunda küllü miqdarda narkotik dövriyyədən çıxarılıb. Azərbaycanın zərbə dronları Quzğun, Qırğı və Qırğı S Saha 2026 sərgisində nümayiş olunub. Quzğun dronu kəşfiyyat və zərbə funksiyalarını birləşdirir, optik yaxınlaşdırma ilə uzaq hədəfləri aşkar edə bilir və ağıllı sistemlə hədəfi izləyərək vur əmri ilə avtonom hücuma keçə bilir. Qırğı S isə ağıllı kompüter sistemi ilə təchiz olunan dron döyüş rejimlərini dəyişə bilir. Gecə-gündüz kameraları isə idarə etmə imkanlarını genişləndirir. İran və Amerika Birləşmiş Ştatları Hörmüz Boğazında gəmiçiliyin tədricən bərpası müqabilində İrana qarşı dəniz blokadasının yumşaldılması barədə razılığa gəliblər. Razılaşma çərçivəsində boğazın mərhələli şəkildə açılması və blokada olan gəmilər məsələsinin həlli müzakirə olunur. Mənbələrə görə proses vasitəçilər vasitəsilə aparılır və İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında birbaşa görüş yoxdur. Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trumpın da gərginliyin azaldılması təklifinə İranın tez cavab verməsi istənilib. İranın cavabının yaxın saatlarda Pakistan vasitəçilərinə çatdırılması gözlənilir. Ukraynadan 33 tələbə Azərbaycana gətirilərək Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən sosial-psixoloji reabilitasiya xidmətləri ilə təmin olunur. 8 günlük proqram çərçivəsində iştirakçılar qrup terapiyaları, meditasiya və yoga məşqələri, eləcə də psixososial təlimlər və ustad dərslərinə cəlb edilirlər. Proqram zamanı gənclərə Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi, incəsənəti və milli mətbəxi ilə tanışlıq imkanı da yaradılır. Məqsəd onların emosional vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək göstərməkdir. İndiyədək Ukraynadan təxminən 400-ə yaxın uşaq və gənc Azərbaycanda bu cür reabilitasiya proqramlarına cəlb olunublar. Bakının Xəzər rayonunda narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən 31 yaşlı Sənan Muxtarov saxlanılıb. Ondan ümumilikdə 6 kilogram 765 qram həşiş və marixuana aşkarlanaraq götürülüb. İlkin araşdırma nəticəsində həmin narkotiklərin satış məqsədi ilə əldə edildiyi müəyyən edilib. Faktla bağlı şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduz. Növbəti buraxışımız saat 16-da olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
2: Kəpəz Xəbər.
4: Kəpəz FM-də hava məlumatı.
5: Hər vaxtınız xeyir. Bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi,

Alğərəzlərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə mahallında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi Aran rayonlarında temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dalı Şirvanda 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax Tozaq Safada 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samur, Göranboy Naftalanda termometrlər 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış axacaq. Qərb küləyinin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canlı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın. 93.3

Var olsun Azərbaycan deyirik bugün də. Vaxtı dəyərli bir sözə qiymət verənlər. Bütün Azərbaycanımızı salamlamaq istəyirsinizsə, buyura bilərsiniz. Xüsusi salamınız varsa, buyura bilərsiniz. Həyatı lazım olan insanlarla yaşayın deyirik bugün də. Dostluğu inandığınız insanlarla edin deyirik bugün də. Ünsiyyəti sizə xoş olanlarla qurun deyirik bugün də. Dəyəri dəyər verənlərə göstərin deyirik bugün də. Vaxtınız xeyirli, sözünüz keçərli olsun. 052 143 96 36 nömrəsi aktivdir.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Kəfəz FM-də həftənin milli 20-liyində.
2: Susmak zor bu gece. İkileme düştü karardı. Günler hasret.
3: Her haftanın şənbə günü günorta saat 1-də və pazar günü akşam saat 5-də milli 20-likdə.

0: Davam edirik. Vaxt bizim sözsüzün verilişini dinləyirsiniz, dəyərli dostlar. Elə zamanımızın bu yerində səsli mesaj qəbul etdik. Eşidək görək kimdən xəbər var.
1: Salam gözəl Kəpəz Efim. Gözəl Kəpəz Efimin gözəl kollektivi. Gözəl aparıcıları. Aparıcılardan da yenə başda siz olmaqla Günay xanım. Dinləyicilər. Dinləyicilərdən də başda baş tacımız yenə gözəl hərbçilərimiz olmaqla hər kəsi salamlayıram. Hər kəsin bu günlərdə kimin ad günü, şad günü, toy günü, nişan günü var. Onları təbrik eləyirəm. Allah xoşbəxt eləsin, mübarək olsun. Nə arzu niyyət eləyiblər ona çatsınlar. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm. Minnətdaram Qazaxdan. Yağışdı, buludlu Qazaxdan deyək Nəsimi.
0: Əleyküm əsalam deyirik Nəsimi bəy. Hava haqqında məlumatı da verdi ki, Qazaxda hal-hazırda yağışlı, buludlu, elə hər yerdə bu dəqiqə o cür hava hökm sürür. Amma əsas odur ki, üzünüz gülür və əsas odur ki, cümlələrinizdə gözəl kəlməsi yenə var. Və əski olmasın deyirik, təşəkkür edirik, hər kəsi salamladı. Azərbaycan ordusunun hərbiçilərini xüsusilə salamlarını göndərdi. Çünki onlar xüsusi insanlardır. Biz isti yuvamızda, isti obamızda otururuq. Deyirik ki, əziyyət çəkirik, amma onlar yağış, qar, boran, tufan, duman, isti, yaz, payız, yaz. Fərqi yoxdur, onlar bizim keşiyimizdə dururlar. Eşq olsun Azərbaycan fatihlərinə deyirik və yazılı mesajımız var. Region 55-dən gəlib mütləq səsləndirəcəyik gözəl musiqidən sonra.

davam edirik dəyərli dostlar. Hal-hazırda bizi dinləyən dinləyicilərimiz, gec qoşulanlarımız, hər vaxtınız xeyirli olsun deyirik. Vaxt bizim sözsüzün verilişini saat 1-dən etibarən təqdim edirik. Saat 3-ə gedən yolda ayaq saatlar 14:25-i göstərir. Region 55 mesajını bəzəyərək bizimlə, sizinlə bölüşməyimizi istəyib. Allahın salamı olsun, hörmətli Kəpəz FM əməkdaşları, dinləyicilər, Noruzlu hərbiçilər, sürücü qardaşlarım, Günay xanım, sizə əleykümə salam deyirik. Necəsiz? Çox sağ olun, yaxşı olasız. Yaxşı olmağınız üçün isə əlimizdən gələni edirik. Ən azından həftə içi 5 gün, 2 saat. Mən bugün ad günü, şad günü olanları təbrik edirəm deyir. Allah uzun ömür, can sağlığı versin. Həyatlarında, işlərində uğurlar arzulayıram. Təşəkkürlər kəlməsini də yazıb, göndərib unutmadan. Biz sizə təşəkkür edirik. Var olasız hər zaman. Və ad günü, şad günü olanlar səsiniz sorağınız gəlsin. Bu fikirlər, bu cümlələr sizin üçün idi və ünvanınıza göndərmək istəyirik xüsusi olaraq. Haradan bizə dinləyirsiniz, bu da önəmlidir. Davam edirik gözəl bir musiqi ilə, daha sonra isə bədii qrat üstünlük verənləri sevindirəcək irəliyən dəqiqələrdə dinləməkdə qalın.

ayaqdı mərasiminə yollananlar necə idi sizin üçün? Xınaları yaxın qızlar deyildi. Maraqlı musiqilər bizdə, xoş aura bizdə, xoş söhbət bizdə, xoş addımlar, cəsarətli addımlar və geniş düşüncələr, təfəkkürlər bizdə deyirik. Odur ki, regionun ilkindən səsinizin gəlməsini istəyirik 052-243-96-36 bizim nömrəmizdir. Zəlimxan Yaqub çox gözəl deyir, əzət nahar edənlər. Deyir, ürəyini geniş elə, yağın aşa nəziyanı, çək sürməni xoşa gəlsin. Gözün qaşa nəziyanı, od var olsun, su var olsun, hər nə varsa qoy var olsun, üst-üstə yığ divar olsun, daşın daşa nəziyanı.

0: aşk olsun yaxşı dostlara, yaxşı qardaşlara deyərək çıxış eləmək istəyirsinizsə, o zaman buyura bilərsiniz. Son yarım saatımız var dəyərli dostlar. Öz istedadınızdan da bizə xəbər verə bilərsiniz. Çünki istedadlı şəxslər axtarışındayıq. Yeni layihəni bir neçə gündür ki təqdim edir Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsini və mikrofon arxasında aparıcı kimi özünü sınayaraq efir təcrübəsi qazanmaq, şeir söyləmək istəyirsinizsə və həmçinin də həvəskar DJ-lər bu layihə məsələ sizin üçündür. Müxtəlif mövzuda hazırladığınız podkastınız varsa, məlahətli, düzgün və təsirli şəkildə şeir söyləmə bacarığınız varsa, yaxşı musiqi zövqü ilə mahnılar miks eləyə bilirsinizsə, Kəpəz FM-in əməkdaşı ola bilərsiniz. Hazırladığınız yaradıcılıq nümunələri ilə seçilirsinizsə, istedadlı iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində sizə vaxt ayrılacaq və eşidiləcəksiniz. Layihəyə qoşulmaq istəyirsinizsə, yaradıcılıq işlərinizi, əlavə suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərə bilərsiniz. Mikrofon səndədir deyirik. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-96-56 nömrəsinə zəng edin.
2: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
3: Hörmətli dinləyicilər,
2: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağsafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayılmalıdır.
3: Kəpəz FM.
4: Kəpəz FM mikrofon səndədir layihəsinə start verir.
5: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
6: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür.
5: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
6: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
5: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
4: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
6: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
4: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
7: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən beşinci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Hər evdə, hər ocaqda vağzalı sədası səslənsin deyirik və heç bir səda ilə də əvəz olunmasın, dəyərli dostlar. Maraqlı adət-ənənələrimiz var ki, onları qoruyub yaşatmaq lazımdır, işitdirmək də lazımdır. 7 may tarixində elə tarixin səhifələrini vərəqləyirik bugün. Azərbaycanın kino rəssamı, əməkdar rəssam 1926-cı ilin məhz bugünündə dünyaya gözünü açan Cəbrayıl Əzimovun ad günüdür, doğum günüdür, ruhunu anırıq və Azərbaycan Film Kinostudiyasında quruluşçu rəssam işləyib, Qızmar Günəş altında filminin çəkilişləri zamanı tanış olduğu Töhfə Əzimova ilə ailə həyatı qurub, aktyor xalq artisti Rafiq Əzimovun əmisi olub. Onun bir neçə filmografiyaları var ki, Bəxtiyar, Bir Ömrün Çalarları, Cazibə Qövvəsi, Doğma Xalqıma, Əmək və Qızıl Gül, Görüş, Hanım Mənim Evlatlarım, İnsan Məskən Salır, Qanun Naminə, Qaraca Qız, Qəribə Əhvalat, çox gözəl filmlərimiz var mütləq. Onlara baxmaq lazımdır, dəyərli dostlar. Elə bəzən, bax, belə dəyərli insanların iştirak etdiyi, quruluşçu, rejissor olduğu məhz belə filmlərin adını çəkmək lazımdır ki, baxmayanlar baxsınlar. Leyli Məcnun, Mollanın Sərgüzəşti, Olmasın Bu Olsun, Onu Bağışlamaq Olarmı, Romeo Mənim Qonuşumdur, Sehirli Xalat, Uzaq Sahillərdə. Bir neçə filmografiyalarda məsələ kino rejissorluq, həmçinin də rəssam olub. Davam edirik. Mən istəyərdim elə vaxtımızın bu məqamında bədii qiraətə üstünlük verənləri sevindirim. Zənimxan Yaqubdan bir gözəl şeir gələcək və həmçinin də digər şairlərin şeirləri ilə sintez eləyərək gününüzü, vaxtınızı, vədənizi gözəlləşdirəcəyik.

Nəvəsi alov saçıb, nəfəsi gül qoxuyan bülbüldür, yoxsa insan belə qaynar oxuyan? Bu nə gözəl nəğmədir, bu nə şirin avazdır, dinləmək istəyirik, hayf, vaxtımız azdır. Bu incə döndərmələr, zərif xallar kimindir? Bu müqəddəs arzular, xoş xəyallar kimindir? Könüllərə od vuran kimin çaldığı sazdır? Oxumaq istəyirik, hayır, vaxtımız azdır. Güllərin insafı yox, çiçəklərin ahı. Ayrılıq vaxtı gəlsə, bizə çəkdirər dağı. Bu nə sehirli bahar, bu nə ətirli yazdır. Qoxlamaq istəyirik, hayır, vaxtımız azdır. Gözəllik, gözəli gözümüzdən qoymuruq. Ay Zəlimxan, dünyadan yorulmuruq, doymuruq. Həyat da heç soruşmur, kimin işi tarazdır, yaşamaq istəyirik. Hayf, vaxtımız azdır. Bu dünyadan incimişəm, küsmüşəm. Sevincində məni yada salmadı. Xoşbəxtliyin qatarına minəndə dedi, gecdi, sənə yerim qalmadı. Yaşamadım, ömür boyu süründüm. Kədərinə, qüssəsinə büründüm. Gözlərinə düşmən kimi göründüm. Ucuz bilib, bahasına almadı. Taleyimə hər nə yazdı, barışdım. Bədbəxt olub bədbəxtlərə qarışdım. Çox cəhd etdim, dost olmağa çalışdım. Amma heyf, olmadı ki, olmadı. Çox bel büküb, çox boyunlar əyirsən. Dünya, yaman mənəm, mənəm deyirsən. Ruhum bir gün görəcək qəm yeyirsən, deyəcəksən. Şair, məni bağışla, sənin yerin dolmadı ki, dolmadı.

bəxtəfər olasınız. Elə bəxtəfər günlərinizdə də bizə pay verəsiniz. Salam Günay xanım, salam nədir? Birazdan bir neçə dəqiqədən sonra sağ ol deyəcək. Yazır ki, mən Aysel, əmim oğlu Əlini təbrik eləyirəm. Bacısı Nərmin də təbrik eləyir. Bir də ki, bibimin nəvəsi Ahunu təbrik eləyirəm 4 yaşı münasibəti ilə. Bizə təbrik edirik, bayram bayrama qarışıb və hər iki səbəbkara uzun ömür can sağlığı arzulayırıq. Əli bəy, xoş müjdəli xəbərləriniz gəlsin daim olaraq. 4 yaşlı balamıza isə 44 zəfər yaşını qeyd etməsini istəyirik və bununla yanaşı 144 yaş arzulayırıq, dəyərli dostlar. Dünyanın anonsu biri var, biri yoxdur. Gələn gedir, gedən gəlmirdi. Biz də gedişimizin gözəl olmasını istəyirik, dəyərli dostlar. Gedişimiz olsun ki, gəlişimiz də maraqlı olsun. Özünüzə yaxşı baxın, ad gününüz, şad gününüz, mübarək hələlik.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Günə pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər, dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər, operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gələk səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Cəfəz FM-də.

0: Kafe FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kafe FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Kafe FM, xəbər mənbəyiniz.

0: Hörmətli dinləyicilər.
1: Kəpəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
0: Kəpəz FM.
2: Kəpəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
4: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
4: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
4: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-96-36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
5: Mənə ki, oğul evlənmiş, oğlum, nə olar? Evlən, ay Allah, evlən. Ay Allah, nəvəm olaydı. Ay Allah, oğlum evlənəydi. Hələ ki, oğul evlənir, iki...

0: Kəpəz xəbər.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir. Kəpəz xəbərin saat 16 olan buraxılışı ilə studiyada Səkinə Nadir qızıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqları. Azərbaycanın Avropa Parlamenti ilə bağlı qərarına təəccüblənmədik Rusiya rəsmisi. Dəmir yol ərazisində narkotiklə bağlı 2 nəfər saxlanılıb. Gəncədə uşaq bağçasında tərbiyəçi uşaqlara kobudluq edib. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova Azərbaycanın Avropa Parlamenti ilə əməkdaşlığı dayandırmaq qərarını şərh edərək bildirib ki, Avropa Parlamenti ilə hər cür təmasları kəsmək Bakının suveren qərarıdır. Bu qərar təəccüb doğurmur. Azərbaycan bu strukturun ədəbsizliyi, hörmətsizliyi və suveren dövlətlərin daxili işlərinə birbaşa müdaxiləsi ilə üzləşən yeganə dövlət deyil. Qeyd edək ki, 2026-cı il mayın 1-də Azərbaycan Milli Məclisi Avropa Parlamenti və onun bir sıra strukturları ilə əməkdaşlığın dayandırıldığını bəyan edib. Gəncədə yerləşən özəl uşaq bağçalarından birində tərbiyəçinin dərs zamanı az yaşlara qarşı kobud davranışı və təhqiramiz ifadələr işlətməsini əks etdirən görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Valideynlər hadisədən narahat olduqlarını bildiriblər. Bağça rəhbərliyi bildirib ki, hadisə ilə bağlı tədbir görülüb, məsul şəxs işdən uzaqlaşdırılıb və məsələ polis tərəfindən araşdırılır. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə, bağçanın əməkdaşı polis idarəsinə dəvət olunaraq onunla profilaktik söhbət aparılıb. Xaçmazda dəmir yolu polisi tərəfindən keçirilən əməliyyatla əvvəllər məhkum olunmuş 59 yaşlı Siracov və 37 yaşlı Həsənov saxlanılıblar. Həmin şəxslərdən ümumilikdə 1 kilograma yaxın narkotik vasitə olan marixuana aşkarlanaraq götürülüb. Araşdırma aparılır. İran Futbol Federasiyasının prezidenti Mehdi Tac yığmanın Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçiriləcək dünya çempionatında təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün yaxın vaxtlarda FIFA prezidenti Gianni Infantino ilə görüşəcək. Federasiya rəhbəri turnirdə iştiraklə bağlı mövqeyini FIFA rəhbərliyinə çatdıracaq. Onlar bu tələbləri yerinə yetirə bilsələr, biz mütləq iştirak edəcəyik. Lakin bu məsələlərin həll olunacağına dair heç bir təminat yoxdursa, heç kim bizi və ya sistemimizin əsaslarını təhqir etməyə haqqı yoxdur. Hörmətsizlik davam edərsə, fərqli qərar qəbul edə bilərik deyə Tac vurğulayıb. Bu il iyunun 11-dən iyulun 19-una dək keçiriləcək Dünya Çempionatı 2026-da ümumilikdə 48 komanda qatılacaq. Bu saat olan son xəbərlərlə tanış olduq. Növbəti buraxılışımız saat 18-də olacaq. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz xəbərdən dinləyin. Eşitlərik.
0: Kəpəz xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Hər vaxtınız xeyir, bugün olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Ara bir güclənən qar küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət müsbət 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göcə mahallında 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəzi aran rayonlarda temperatur müsbət 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki Zaqatala bölgəsi üçün 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba Xaçmaz bölgəsində 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran Astara bölgəsində hərarət müsbət 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazaxda uzaq səfədə 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən Gədəbəydə 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samur, Göranboy, Naftalanda termometrlər 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə

0: Şəhərində arabir yağış axacaq. Qərb küləyin sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyinə nasıl olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Sevdiyiniz hitlər Gəncə Radiosu. Gəncə Radiosu 93.3 FM-də.

0: Cəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə. Həftə içi 5 gün, axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun. Baharın təravətini təbiətdən duyun. Təbiətdən duyun.
3: Kəpəz Əfrəm, dinlər, hissət, arzulaq.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Sevərək dinlədiyiniz hitlər, ritimlər və musiqi dolu dəqiqələr. Sizdən itə.
3: Sizdən itə.
2: Həftə içi 5 gün. Axşam saat 5-dən 7-yə kimi xəyallarınızı itlərlə qurun.
4: Kəfəz FM mikrofon səndə də layihəsinə start verir.
5: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
6: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
5: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
6: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
5: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
4: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
6: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
4: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Regionun ilki Kəpəz FM.

0: Ama necə de? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəfəs FM-də.
1: Ey mənim əziz və mehriban qardaşım Məşəd Oruc. Məni deyirəm, məni. Bu məktub sənə çatan kimi əvvəl qabaqca Hacı Həsənə xəbər ver. Əmi, burada səni deyirək, səni.
2: Məni, sağ olsun qardaşım oğlu Kəmlə Fətullah. Vallahi o elə ölməmişdən qabaq da mənə hörmət edirdi. Görünür ölüb diriləndən sonra biraz da mərifətli olub. Sən gerisini yoxdur.
3: Ruhumuz, ruhumuzu kəpə.

0: Şəbəkədə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Şəbəkə FM.
0: Ən çox dinlənilən Azərbaycan və Türk xalqlarının musiqiləri Şəbəkə FM-də.

0: Kəpəz FM mikrofon səndədə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
2: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
2: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
1: Kəpəzin nəvməsi, baharın müjdəçisi.
5: Hitdən hitə. Kəpəz FM-də.

Dilarə Kazımovanın tezgəl mahnısı enerjili ritmi və təsirli ifası ilə dinləyicini dərhal öz axarına çəkir. Mahnı Aygün Kazımovanın Ulstar albomunda yer alır və albomda həmçinin Dilarənin ifası da dinləyicilərə təqdim olunub.

0: Cəbhə FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbhə FM. Xəbərdən xəbəriniz olsun. Həftə içi hər gün 5 dəfə.
2: Ölkəmizdən, bölgələrimizdən maraqlı və vacib xəbərlər efirimizdə.
1: Cəbhə FM, xəbər mənbəyiniz.
3: Dünyanın oxşayan musiqiləri Cəbhə FM-lə dinləyin.
1: Hitdən hitə. Cəbhə FM-də. Cəbhə FM-də.
0: Tropikal pop üslubu və rəqsə çağıran ritmi ilə müsbət enerji saçan Enis bu dəfə aman deyəcək.

0: Aktyorlar, musiqiçilər, rəssamlar və digər sənət adamları yer alıb. BMT-nin Ümumdünya Şəhər Salma Forumu WUF 13 üçün artıq 177 ölkədən 28 mindən çox iştirakçı qeydiyyatdan keçib. Bu barədə Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev məlumat verib. İştirakçıların təxminən yarısını xarici nümayəndələr təşkil edir. WUF 13, 17-22 may tarixlərində Bakı şəhərində keçiriləcək. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Göranboy rayonunun Düzqışlaq kəndində yerləşən Azər Nərmanoğlu Verdiyeva məxsus olan Şadlıq sarayında yoxlama aparıblar. Obyektin fəaliyyətində bir sıra texniki normativ hüquqi tələblərin pozulduğu aşkar edilib. Havalandırma sisteminin quraşdırılmadığı, həmçinin mətbəx və xidmət sahələrində döşəmə və divarların sanitariya tələblərinə uyğun materialla üzlənmədiyi müəyyən olunub. Bundan başqa, qida ilə təməsdə olan abadanlıqların təmiz saxlanılmaması və korroziyaya uğraması faktları da qeydə alınıb. Aşkarlanan nöqsanlar aradan qaldırılana dək obyektin fəaliyyətinə məhdudiyyət tətbiq olunub. Sahibkar barəsində isə inzibati protokol tərtib edilib və icrası üçün məcburi göstərişlər verilib. Şəmkirin Yeni Abad kəndində Şəmkir Nasus stansiyası ərazisində hidrotəzyiq nəticəsində metalın aşınması boruda qəzaya səbəb olub. Nəticədə su stansiyasının həyətinə dolub. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyi əməkdaşları cəlb edilib. Stansiyaya dolan suyun çəkilməsi istiqamətində tədbirlər görülür. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Azərbaycanın rayonlarında may ayının 1-ci 10 günlüyünün son günlərində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, fasilələrlə yağıntılı olacağı bildirilir. 8-10 may tarixlərində əsasən gündüz saatlarında dağlıq və dağətəyi ərazilərdə yağışlar davam edəcək. Qurum çaylarda sulluğun artacağına və bəzi dağ çaylarında qısa müddətli sel riskinin də istisna olunmadığını açıqlayıb. Belə, Kəpəz Xəbərin mayın 7-sinə olan son xəbər buraxılışı ilə tanış olduz. Gündəmin qaynar xəbərlərini daim yenilənən Kəpəz Xəbərdən dinləyin. Sabaha qədər salamat qalın.
1: Kəpəz Xəbər. Kəpəz FM-də hava məlumatı.
2: Axşamınız xeyir, may ayının 8-sinə olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi zəngələr gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər göçürmə alanda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz Aran rayonlarında temperatur gecə müsbət 10-14, gündüz 18-23 dərəcə arasında dəyişəcək. Şəki-Zaqatala bölgəsi üçün gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı bildirilir. Dağlıq Şirvanda gecə 1-5, gündüz 8-13 dərəcə isti olacaq. Quba-Xaçmaz bölgəsində gecə 5-10, gündüz 16-21 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Lənkəran-Astara bölgəsində hərarət gecə müsbət 10-14, gündüz 17-22 dərəcə arasında dəyişəcək. Qazax-Tozaq-Safada gecə 8-12, gündüz 18-23 dərəcə isti olacaq. Sinoptiklər Daşkəsən-Gədəbəydə gecə 4-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir-Samux-Göranboy-Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-7, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində arabir yağış yağacaq, qərb küləyinin sürəti saatdə 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canınız sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: 93.3 FM Kəpəz Radiosu. Dinlə. Hitdən hitə. Kəpəz FM-də.

0: Cəbhə FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Cəbhə FM.
2: Günə pozitiv və məlumatlı başlamaq istəyənlər, dəqiq hava məlumatı və gündəmdə baş verənlər, operativ idman xəbərləri, maraqlı mövzular və dinləyici fikirləri. Musiqili, əyləncəli, gələk səhər. Həftə içi 5 gün, səhər saat 8-dən 10-a kimi Cəbhə FM-də.
3: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
4: Cəbhə FM-də yaz havası, bahar əhvalı.
5: Cəbhə FM, dinlər, hissət, arzular.
1: Hitdən hitə, Cəbhə FM-də.

0: Kəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfəz FM.
2: Hörmətli dinləyicilər,
1: Kəfəz FM radiosu Gəncə və Gəncə ətrafı rayonlarda 93.3 tezliyində. Qazax, Tovuz və Ağstafa rayonlarında isə 102.7 tezliyində yayımlanır.
3: Kəfəz FM. Kəfəz FM. Sizin ruhunuz, sizin hitləriniz.
4: Hitdən hitə. Kəfəz FM-də.
1: Kəfəz FM-də.

Mətin Son Görüş, hüzünlü trep melodiyası və yumuşaq vokal ilə ayrılığın son anlarını hekayələndirəcək. Dərin emosiyası ilə sosial mediada sürətlə paylaşım rekordu qıran bu musiqi Kəpəz FM-də səslənir.

Алло. Tanıştık. Niye tanışmışsın? Nedir ama? Alo.

0: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
1: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
2: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
2: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
4: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
0: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
0: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
5: Sən bir işə bax. Məni hələ belə ciblə salan olmamışdı.
6: Bu hələ arasıdır. Qızı alandan sonra gör başıma nə oyun açacaq.
7: Əşi, günah özümüzdədir də. Sən yaxı çest adama ilişirsən ki, axırda da bütün işlərimiz olur, kəlləmə yaxı.
5: Ağa, indi çestin, ni çestin, yoxdur, var, zirək var, əzizə var, ha.
6: Gezinə, başdan ayağa ziyan içindir.
8: Qurban əmi, öz canım üçün qurban əmi, sən olmasan ha, onun gözlərin də şərəm.
6: Yenə başladı.
8: Yaşarım.
5: Ömründə bir adama çıxdım olur muyum, bey? Danışıqım ilə də. Biz baş kəsən zadıq be ya.
9: Sən öləsən, bu tərs müştərilərdən canımı qutarsaydım dərdim olmazdı. Axır vaxtlar göz verirlər, bizə işıq vermirlər, ay kişilər. Ey fikirlərimdən.
10: 100 fikirdənsə bir musiqi dinləmək yaxşıdır.
11: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.
0: Saat 19.

0: Kəfə ZFM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəfə ZFM.
2: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kəfə ZFM hər yerdə sizinlə.
3: Ürək dolu sözlərinizi bu yaz Kəpəz FM-in musiqiləri ilə bir-birinizə çatdırın.

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Kəpəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
3: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz?
0: Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər, bu layihə sizin üçündür.
3: Podkastlarınız varsa, paylaşın.
0: Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun.
3: Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
2: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
0: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizi və suallarınızı 050-243-9636 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
2: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.

0: 93.3 Kepez FM'de.
1: Kepez FM'le dinle, hisset, arzula.
2: Kepez FM'de hava məlumatı.
3: Axşamınız xeyir, may ayının 8-ində olan hava məlumatını dinləyirsiniz. Mikrofon önündə Firuzə Əliyevadır. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə Respublika ərazisində bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı gözlənilir. Arabir güclənən qərb küləyi əsəcək. Naxçıvanda hərarət gecə müsbət 7-12, gündüz 20-25 dərəcə arasında dəyişəcək. Şərqi və qərbi Zəngəzurda termometrlər gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə istini göstərəcək. Sinoptiklər Göyçə Mallında gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını vəd edirlər. İrəvanda gecə 3-8, gündüz 18-20 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Qarabağda gecə 4-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağı bildirilir. Mərkəz

0: Nərgisən Gədəbəy də gecə 4-8, gündüz 12-17 dərəcə isti olacağını bildirirlər. Şəmkir, Samux, Göranboy, Naftalanda termometrlər gecə 10-12, gündüz 20-22 dərəcə istini göstərəcək. Göygöldə temperaturun gecə 4-7, gündüz 13-16 dərəcə isti olacağı vəd edilir. Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə 11-14, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı bildirilir. Gəncə şəhərində ara bir yağış yağacaq, qərbkülən sürəti saatda 2 metr saniyə təşkil edəcək. Gecə 11, gündüz 21 dərəcə isti gözlənilir. Hava haqqında məlumatı dinlədiniz. Havanın necə keçməyindən asılı olmayaraq canlı sağlam, gününüz xoş keçsin. Salamat qalın.
1: Music. 93.3

0: Kəpəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055 225 96 56 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Kəpəz FM.
2: Hava necədir? İdman komandan qalib gəlib. Bugünkü mövzu nədir? Cavablar gəlir səhərdə. Gəlir səhərdə. Həftə içi 5 gün. Səhər saat 8-dən 10-a kimi Kəpəz FM-də.
3: Kəpəz FM mikrofon səndə layihəsinə start verir.
2: Səsinizi eşitdirmək, efir həyəcanını yaşamaq istəyirsiniz? Aparıcı kimi özünü sınamaq, şeir söyləmək və ya DJ kimi ritm yaratmaq istəyənlər. Bu layihə sizin üçündür. Podkastlarınız varsa, paylaşın. Şeiri hisslərlə səsləndirirsinizsə, bizə qoşulun. Musiqini ustalıqla miks edənlər, sizi gözləyirik.
3: Seçilən iştirakçılar Kəpəz FM-in efirində yer alacaq. Səsləri geniş auditoriyaya çatacaq.
2: Layihəyə qoşulmaq üçün yaradıcılıq işlərinizə və suallarınızı 050 243 96 36 nömrəsinin WhatsApp-ına, Kəpəz FM-in Facebook və Instagram səhifələrinə göndərin.
3: Mikrofon səndədir. Danış, dinlən, fərq yarat.
2: Ürəkdə sevgi, ruhda bahar, üzdə təbəssüm, gözlərdə işıq. Başqa nə lazımdır?
4: Xoşbaxtlıq, xoşbaxtlıq.
5: Kəpəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Qəfəz FM-də reklam yerləşdirmək üçün 055-225-9656 nömrəsinə zəng edin.
1: Biznesinizin etibarlı dostu Qəfəz FM.
0: Günorta saatlarının sevincli anları, xoş günlərin ünvanı, vaxt bizim, söz sizin. Həftə içi 5 gün, saat 1-dən 3-ə kimi Qəfəz FM-də ad günləri, toy və nişan mərasimləri, hətta evlilik il dönümlərini birlikdə qeyd edəcəyik. Mesajları səsləndirib, ürəklərə toxunan şeirləri bölüşəcəyik. Siz yazın, biz deyək, birlikdə sevincə çevirək.
2: 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asılılıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri, narkotik asılılıqdan əziyyət çəkən ailələr, bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.
0: Hər notda bir xatirə, hər melodiyada bir his. Bir his.
3: Qəfəz FM, dinlə, hiss et, arzula.

0: Radiomuzu Facebook və Instagram vasitəsilə daha yaxından izləyə bilərsiniz. Kət əzifim, hər yerdə sizinlə.
1: Bayaq yadımdan çıxdı deyəm. Bu dalaq məni yaman incidir. Günü-gündən şişir, qarpızda dön. 3 ildir bu dalağın yolunda həkimlərə ətək-ətək pul xərcləm. İndi də mənə nə desələr yaxşıdır.
2: Nə deyirlər bəyəm?
1: Mənə deyirlər ki, bəs bu dalağı kəsmək lazım. Of. Deyirəm balam, kəsmək lazım, kəsün də. Kəsün də. Niyə görə indi ondan ötürü məndən bir ətək pul istəyirsiniz? Hə? İndi mənə nə desə yaxşıdır.
2: Nə deyirlər axı?
1: Mənə deyirlər ki, cəmaat balaca sünnətdən ötürü bizə ətək-ətək pul verir. Sən isə o boyda dalağı havayı kəsmək istəyirsən.
3: Kəpəz FM, sizin musiqi məlhəminiz.
0: Kəpəz FM, dinlə, hissət, arzular.
3: Saat 21.